0: 89,3.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: se suoni per poputi e hansa danza rei.
1: Asculți Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Oi, oi, oi.

FM. Pe 89,3 FM.

0: îl ai când vii către serviciu și anume traficul.
1: Da, păi da, nu s-a schimbat nimic. Asta vorbeam și cu Cuza de dimineață, că lumea cred că n-a plecat.
0: Sau cred că sunt atâtea șantiere încât pare că suntem mulți. Dar doar că suntem mai înghesuiți. Și nici n-am constatat că au evoluat cumva foarte spectaculos șantierele din, din București. Adică n-am văzut să se fi cucerit vreun metru, să se fi cucerit 2 metri de, de linie de tramvai pe care să le fi dat în folosință.
1: Da.
0: Bună dimineața, domnul Cuza!
2: Bună dimineața, bă, era dor, mă.
0: Era dor, nu știu discuția, dar
2: te aud pe tine spunând linie, tramvai, bordură, infrastructură, trafic.
0: Infrastructură încă.
1: Urma.
2: E bucuria mea. Eu oameni buni, bună dimineața, cu bucurie în suflet, vă zic. O mare plăcere să fac asta. Dar eu am scris și pe grup, dacă vă așeți aminte, acum o săptămână. Am spus, bă, mi-e dor. Mi-e dor să vă revăd, să-l aud pe Răzvan cum se plânge de trafic, de alea.
0: Dar nu mă plâng.
1: Nu, a fost o constatare, urmează. Acum,
2: da, acum care era constatarea? Că,
0: că la fel nu s-a schimbat nimic.
2: Bă, trafic, mă.
0: Adică, nu, că e trafic, ok, dar să fi văzut și-o, bă, în luna asta de zile, măcar că a terminat Băluță de pus copacii pe Văcărești, la mine, acolo.
2: Și a zis că pune copaci?
0: Pune copaci pe toată lungimea linii de tramvai pe calea Văcărești.
2: Da, da, da.
0: Aia ne lipsa.
2: Linie pădurită se numește.
0: Da, în fine, da. Cine sunt eu să pun la îndoială buna gospodărirea orașului? Dar, mă, n-am văzut nimic terminat în...
1: Că e vacanță, na.
0: În orașul ăsta... îngropat în șantiere și mă gândesc, vine toamna, acum o să clipim și o să vină doamna. Sunt tare curios
2: cum
0: vor supraviețui. În fine. Dar de ce să ne plângem când încă suntem în stare de vacanță? Când încă v-am dat vouă ascultătorilor vestea care poate e mai mult bună pentru noi decât pentru voi, dar sperăm să vă transmitem o parte din bucuria noastră.
2: O să facem emisiune doar până la 8.
0: Săptămâna viitoare facem emisiune de la mare.
2: Nu cred.
0: Dar vă dau detalii.
2: Nu cred așa ceva.
1: Eu n-am văzut mare anul ăsta.
0: Adică vă dau...
2: Cum ai văzut? Ai văzut Marea Japonie, mă.
1: La Marea noastră, la asta. Eu zic de a noastră, unde merg eu de obicei.
2: Marea noastră e mare de exploatare mai mult decât de plaje.
0: Da. Mare de festival.
2: Te-ai dus în peninsula aia, vorba aia.
1: Da.
2: Italia, Asia, ai fost acolo?
1: Și n-am făcut plajă.
2: Păi, ce să faci plajă? Că era dubios prin oraș să te dezbraci. Că voi n-ați mers la apă deloc.
0: Da,
2: a văzut vârful muntelui.
0: A văzut
2: din tren.
1: Nu, tu știi că sunt turiști care se duc și nu văd cu ani Fuji și eu l-am văzut din
2: nu
1: tren.
2: Nu se poate.
1: Da,
2: de ce că e capul
1: nărcat? Pentru că da, e tot timpul ceață și
0: ea. Da, i-a fumat.
2: E prăjit.
0: Am fost, dar tot a fumat.
2: Ai fost și tu?
0: Acum 7 ani. În 2019 am fost în Japonia.
2: Tu ai fost atât în Japonia.
0: Nici. Da, el are și o vârstă, mă. Da, el are 20 și puțin de ani, colegul nostru. Da? Eu, vezi că am ieșit prima dată din țară la 25 de ani.
2: Da, da, s-au schimbat, frate. Da. S-au schimbat vremurile. Păi, dar sunt copii de 2-3 ani care s-au pus pe avion.
0: Mie spui, sunt copii de 6 luni care urlă în avion.
2: Da.
0: Am avut în ambele zboruri.
2: De, uite, vezi, de asta mi-era mie dor. De asta mi-era dor.
0: Am avut în ambele zboruri vuvuzele.
2: Și nu le-ai zis? Nu le-ai zis,
0: doamne? Ce să le zică? N-au nicio vină. Nici ei, nici eu. În fine, hai să tot troncănim. Vă dați seama că fiind prima ediție de după vacanță, o să fim puțin mai dezlânați, mai dezordonați. Ne cerem scuze de pe acum, însă începem ziua cu niște știri. Ne aduce cu informațiile la zi.
2: Gata, fi surprindere cu știri.
1: Nu,
2: face asta de 25 de ani.
1: Bună dimineața, angajații din spitale se pregătesc de grevă generală. Avem 18 grade acum în București. România transmite un avertisment oficial Rusiei după incidentele cu drone. Autoritățile de la București spun că astfel de incidente sunt inadmisibile și intolerabile și trimit o plângere oficială Rusiei. Mișcarea nu înseamnă ruperea relațiilor sau un răspuns militar, ci un avertisment oficial transmis pe cale diplomatică. Iar ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe. O a treia dronă rusească a fost doborâtă ieri dimineață. Aeronavele F-16 au interceptat-o deasupra Mării Negre, în zona Sulina, în spațiul aerian românesc. Vineri și sâmbătă au avut loc incidente asemănătoare. Ministerul Apărării anunță că de la începutul războiului și până acum 33 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României. Cel mai recent astfel de incident s-a produs ieri. Iar angajații din spitale se pregătesc mâine de grevă generală. Federația Sanitas declanșează protestul din cauza legii salarizării. Conducerea Sanitas se întâlnește astăzi pentru a pune la punct ultimele detalii privind desfășurarea grevei generale. Urgențele vor fi asigurate, dar pacienții cu programări, de exemplu, vor fi contactați de reprezentanții instituțiilor sanitare și vor fi amânați. Posibil și în ambulatoriu să fie oprită activitatea și în secțiile unde nu se înregistrează urgențe. Președintele francez Emmanuel Macron a mulțumit în limba română pompierilor din România veniți să ajute autoritățile franceze cu incendiile de vegetație care afectează sudul țării. Anunțul a fost făcut pe contul de Twitter al președintelui, alături de o fotografie cu 5 pompieri români care acționează în zonele critice. Mulțumesc, România, a scris Macron. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din calea incendiilor, inclusiv în zona orașului Bordeaux, unde situația rămâne critică. Aici autoritățile iau în calcul evacuarea completă a orașului, dacă situația o va impune. Între timp și autoritățile spaniole au probleme mari din cauza incendiilor care nu pot fi ținute sub control și continuă să se extindă. Alte 15.000 de persoane au fost evacuate ieri din apropierea orașului Valencia, iar sâmbătă au fost evacuate 8 noi comune în apropiere de Toledo din cauza flăcărilor la vest de Madrid. La sport, FCSB e nou lider din Liga, din Superliga. A fost campioană, s-a impus aseară în deplasare la întâlnirea cu Csíkszereda, scor 2-0 în etapa a doua. Echipa lui Marius Paciu ocupă acum primul loc în clasament cu 6 puncte acumulate. Iar Universitatea Cluj a fost învinsă de o nou promovată Sepsi. S-a impus aseară pe teren propriu, scor 1-0 în fața clujenilor. Gazdele au reușit astfel prima victorie din acest sezon. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Săptămâna începe cu cod galben de ploi. Acestea ajung în Maramureș, Crișana, în Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, dar și prin Oltenia și Moldova. Maximele se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și 34 de grade în Dobrogea. Și în București avem parte astăzi de cer variabil, cu posibil ploi scurte spre seară, o maximă de 31 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 18 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
1: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG,

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii

0: Da.
1: Hai, bună dimineața
0: bună
1: tuturor.
0: Dimineața, bună dimineața.
1: Suntem la înviorarea pe care o să o facem vreo 6 săptămâni tradiționale de vară. Eu făceam un calcul pe drum, cred că este a 14-a vară. Nu, a 16-a vară pe care o fac în luna august, trezit la 6, făcut radio până la 10. Că, tată, am absolut liceul, facultatea și masterul.
0: Aici, în matinalul ăsta.
1: 12 clase, după care faci 3 ani de facultate. Da, mai am un an să termin și masterul. Că sunt 2 de master de obicei.
0: Și după aia?
1: După aia doctoratul. Adică nu, așa, nu mă dau dus.
2: Deci
1: faci doctoratul și ăla durează vreo 3 ani de zile.
0: Da.
1: După doctorat, postdoctorat.
0: Și deci... apoi, Doamne, ajută, poate te angajezi și tu.
1: Asta, poate ce, fac, văd și o meserie. Asta
0: ținut așa.
1: Că mie îmi place, îmi place un mesaj pe care l-am primit de la Lucian și de la Manuela, care spune că speră că ne-am încărcat bateriile pentru următorul an de muncă. Și m-am uitat peste umă, zic, care muncă? Zic...
0: Da, da, eu mă gândeam la care baterii
2: care
0: căcate. M-am uitat la voi pe story, mă.
1: Ce, mă, că n-am prea postat? Adică...
0: Ce-a postat, mă? Ce-a spus și mai vorbeai pe grup, că ai descoperit orașe faine, că
2: prețuri, nebunii.
0: Da.
1: Asta
0: da.
1: Cu prețuri, eu am avut, apropo de prețuri, acum niște ani, să tot fie vreo 4, o dispută cu domnul din stânga mea, apropo de prețurile din alte țări. Și mai ales din, din Franța.
0: Da.
1: Unde se, și era un curent care zicea că băi, e mai ieftin, mult mai ieftin la alții decât la noi, unde se câștigă și mai bine. Eu, fiind, analizând prețurile pe unde mă duc, așa, uneori mai pe diagonal, alteori mai profund. Și am intrat într-un Carrefour francez în weekend și v-am pus pe grup prețul.
2: Ai mitraliat, am văzut, da, mai scump.
1: Da, adică, nu zic că orice câștiga, dar un kil de cartofi costă vreo 3 euro la ei. Da. În fine.
0: Păi da, dar și crescut, că n-ai văzut, că am văzut eu acum o lună și ceva, spunea un domn că dacă investeai în bursa cartofilor, da, făceai de 4 ori bani.
1: În fine, da, asta era o discuție internă, nu vreau să agit apele mai mult decât e cazul. Cât despre viață, băi, am venit cu o aeronavă Tarom, am avut escală la Paris și am venit cu un avion Tarom la București.
0: Da. Și?
1: Băi, cum credeți că îl cheamă pe capitanul care ne-a dus acasă? Mm. Băi, mi s-a părut incredibil, mi s-a părut o chestie de karmă, mă, de destin, de ce vrei tu. Am crezut prima dată că n-am auzit bine când a fost prezentat echipajul.
0: Cum e, arab?
1: Șerban capitan. Cum să fii capitan de aeronavă, să fii pilot de avion, să te cheme Șerban capitan?
2: Da, știu mama lui.
1: Deci, nu mama lui, mă, că e nume de familie.
2: Păi dacă e bărbat, înseamnă că s-a născut cu numele ăsta capitan.
1: Asta zic, aș știu mama lui cu cine s-a măritat. Poate
2: l-a îndrumat bine la...
1: Adică mi s-a părut incredibil să ai pilot de aeronavă Șerban capitan.
0: Frumos, mă. S-a știut. Dacă nu a fost pe apă, a fost în aer.
1: Asta
0: ceva, el undeva ajungea. Uite, a scris un ascultător și am verificat, e adevărat. Să dăm și de astea pozitive.
1: Așa.
0: Un român a devenit campion mondial la FIFA.
1: Cum la FIFA?
0: La FIFA, e cel mai bun din lume. Ce?
2: La joc?
1: Da, mă, la FC26 sau cum se numește
0: acum? Da, FC26, da.
1: Că mai nou...
0: EA Sports FC26, îl cheamă Răzvan Puiu.
1: Bravo, băi, tăticule.
2: Bravo, Puiu, te-ai jucat nu... de-ai rupt.
1: Bravo, Puiu, mami.
0: De aici, de colo, că deja e treabă.
1: Nu degeaba, vezi că nu degeaba încerca mama lui, da? Că în loc să înveți, da, stă pe consolă, că uite, a făcut meserie din asta.
0: Păi da.
1: E foarte aproape ziua, eu cred că e chestie de câțiva ani, în care vom avea la Olimpiadă competiții de genul ăsta. Sunt convins. Pentru că sunt din ce în ce mai mulți copii care transformă pasiunea asta a gamingului în profesie. Am prezentat un eveniment în care unul din momente era fix despre o competiție între doi vloggeri care aveau ca temă pe conținut jocurile, o competiție la un joc de ăsta de fotbal. Băi, comentau atât de intens și erau atât de pătrunși de jocul ăla, încât aveam senzația că urmăresc o competiție reală de fotbal.
0: De ei ar trebui să-i arătăm un eveniment de ăsta de gaming mare, când se mai întâmplă pe la noi prin România, că le mai găzduim. Să vezi mii de oameni, zeci de mii de oameni, să vezi sala polivalentă cum se transformă.
2: Eu nu, în mintea mea nu concep, nu poate să...
0: Știi cât a câștigat copilul ăsta?
2: Niște...
0: 250.000 de dolari.
2: Ia, uite tăsuța!
1: Iată că merită, vedeți? Să mai ascultați și de copii.
2: Da, dar nu tot timpul.
1: E adevărat că și statul ăsta cu ecrane, în fața ecranelor exagerat, nu e neapărat cea mai bună alegere pentru copilărie.
0: Dacă dar... se făcea programator, era mândră toată. Și tot în fața ecranului stăteai.
1: Și asta e perfect adevărat. Anul trecut, când făceam noi matinalul ăsta de vară, aveam un obicei pe care, dacă și voi sunteți de acord, mi-ar plăcea să-l reluăm și în vara lui 2026. Dacă și anume, facem sfertul ăla de playlist la liber. Sfertul ăla în care voi alegeți piesele de înviorare pentru începutul zilei. E cu atât mai important sfertul ăsta de ora astăzi, deoarece e primul matinal din vara lui 2026 și sunt primele 15 minute care ne vor pune și pe noi cumva pe linia de plutire.
0: Da, frate.
1: Așa că o să vă provoc să vă gândiți la piesa care funcționează la voi precum apa rece aruncată peste ochii adormiți.
0: Cum trece apa rece pe izvor.
1: Da. Cum era în, ca o apă cristalină peste ochișorii voștri adormiți. Și ne spuneți care e piesa pe WhatsApp la 0748 111 550. Vă rog să mă aplaudați. Iată.
2: Bravo,
1: n-am uitat numărul de WhatsApp.
0: Da.
1: Și noi 15 minute vom difuza bucăți consistente din piesele voastre de înviorare în fiecare dimineață, în toate cele 6 săptămâni cât facem matinalul de vară. 0748 111 550. Sunt tare fericit să reiau obiceiul ăsta care pentru mine a funcționat foarte bine anul trecut. Sper că o să funcționeze și pentru voi. Deci,
2: începem noi sau cum?
1: Tea.
2: Am întrebat.
0: Hai lucrurile astea să le vorbim pe pauză.
1: Da. și să stabilim foarte, foarte clar ce piesă să-ți alegi.
2: Să știu.
1: Adică să fie spontan, dar pregătit. Nu știu dacă mă înțelegi.
2: O simt tot timpul.
0: Să joci spontaneitatea. Tu oricum ești o actriță desăvârșită și la tine lucrurile astea vin așa.
1: Deci 0748 111 550. Ne dați mesaj și ne spuneți care este piesa voastră de înviorare pentru o dimineață de luni. Poate pentru unii dintre voi, ca și pentru noi, e prima zi după vacanță. Și mi-ar plăcea să...
0: Să și răspundeți la telefon dacă vă sună, că le enervați din prima emisiune.
1: E foarte greu să mă enervez chiar din primele minute. E posibil să nu meargă liniile telefonice. Nu neapărat să fie o problemă din cauza... Da, cred că merg liniile telefonice. Dar până le verific, vreau să vă spun că prima piesă cu care dăm drumul la cele 15 minute de înviorare este o piesă pe care vă zic imediat și cine ne-a propus-o, dar s-o și pregătesc, pentru că...
0: Fără piesă nu facem înviorare.
1: Exact.
0: Că maxim să vină Tea să facă... Mai țineți minte că eu în filme am văzut americanii aveau de mult program de la de sport dimineața.
2: Da.
0: Erau doamnele alea în colanți. Da. Imaginați-vă acum... Imaginați-vă, e Tea în niște colanți turcoaz cu un body roz. Haideți, doamna Tea. Și ridicăm mânuțele spre cer. Ne îndreptăm, ne uităm spre tavan, da?
2: Capul drept.
0: Tragem aer în piept.

0: televiziuni începeau cu înviorare, da, da,
1: noi?
0: La TV, da.
1: Nu cred.
0: Da, erau 10 minute, era o doamnă în colanț care...
1: Eu n-am prins.
0: 0748111550. Am dat drumul la 15 minute de înviorare.
1: Oricum e o diferență enormă. Eram copil și vedeam în filme genul ăsta de chestie și mi se păreau niște doamne în vârstă.

0: în vacanță sau urmează?
1: Nu, urmează, urmează.
2: Unde mergi?
1: Vă pup și bine ați venit.
0: Bine te-am găsit.
2: Unde mergi, frumusețe?
1: La mare.
2: Bravo. Copii?

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Ce voce de răsărit ai. Ce voce vorbim?
2: De vacanță înainte și după.
0: Da, da, de la Oradea sunt.
1: Da. Te pupăm.
0: Așa, și eu în fiecare dimineață mă trezesc cu Feli când răsare soarele. Nu există o dimineață mai frumoasă decât să vezi soarele pe cer.
1: Foarte tare.
3: Frumos.
1: Bine că ne-ai băgat și pe noi în bioritmul tău, în algoritmul tău de dimineață, în rutina ta. Te pupăm, mulțumim.
0: Mulțumesc
1: frumos.
0: Mulțumesc, eu vă îmbrățișez cu drag.
3: Să rămână, vă pupăm.
2: Ce profund sunt oamenii dimineața.
3: Dar ce alegere pentru dimineață, da.
2: Da, melodia e bună pentru dimineață. Tu nu o știi, dar o
3: știu. Ba da, o știu și îmi trebuie mai agitat mie, da.
1: Frumos. Mă, dar imediat se agită de ea.
3: Stai că nu,
2: de-aia zic
3: agită.
2: Că nu știe.
3: Ba da, o știu.
1: Te-ai sculat prostă. 0748111150.
2: Tot așa mă scos.

0: pupăm!
1: Bine v-am găsit!
0: Ia zi-ne, cu ce piesă continuăm înviorarea?
1: Venga Boy, Shalalala.
0: Vai!
2: Shalalala!
0: Shalalala! E piesa, e Shalalala-ul preferat al lui Cuza.
2: Ați băgat vacanță
1: până acum? Da, cea mai bună pentru înviorare.
2: Ați fost în vacanță, doamnă?
1: Încă nu.
2: Urmează?
1: Urmează.
0: Cum e vremea la Sibiu? E soare astăzi sau e mai înnorat
1: da,
0: la București?
1: Da, este foarte frumos. Și urmează să fie și mai frumos, am înțeles.
0: Bine, mulțumim frumos!
3: Ce pasă o știu?
2: E, lasă-mă, și asta e mai zbuciumat.

0: ACDC, Thunderstruck.
1: Hai, du-te, Tea!
2: Bă, dar cum ai nimerit-o, mă?
3: Potrivea la vieții.
2: Iar pe melodia asta se culcă, frate.
0: Vis-a-vis de ce mai devreme e plătit după Tea pentru cum râde, nu pentru cum vorbește.
1: Bravo, Tea! Deci,
2: da, așa, a, e. Așa e, da.
1: Auzi, știi cum e? Nu e prea deșteaptă, dar
3: hai,
1: e de
3: frumos. Hai, lasă-mă! Mă, mă descurc așa în viață.
2: Nu, Tea, nu.
1: Hai, bună dimineața, înviorarea 15 minute, 0748111550.
3: Uite-o pe asta, mă, dimineața.
2: Care?
3: Pe asta.
2: Melodia asta?
3: Da.
2: Da. Ce ai tăiat tahicardia? Îți pleacă inima pe pereți. Cine nu-și dorește un vecin de ăsta?
3: Eu sunt așa când ies cu copii. Hai repede, tatăl meu, apoi v-am zis, ne ghidezim, am întârziat.
2: Și melodia asta e pe fundal. Da.

0: Sibiu, cum e la Sibiu. Și zic, oh my god, e la Sibiu. Băi, au pus să stoia ceva pe telefon. M-am gândit că poate ați vorbit pe WhatsApp înainte. Mamă, ce tare e melodia asta, Tea.
1: Vezi.
0: Ce mă îngrijorează că trebuie să echilibrăm comanea.
1: Cum?
0: Da.

0: Piesa asta nu trebuie să fie rocker să-ți placă. Pentru că are energia ei.
1: Pentru că știi de ce, Răzvane?
0: De ce?
1: Nu se mai face muzică cum se face.
0: Bună dimineața!
1: Neața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, cu cine vorbim?
0: Și de unde?
2: Iuliana, din Brașov.
0: Cum e vremea la Brașov?
2: A, puțin norat.
0: Și la Brașov?
1: În toată țara, pare.
0: Ai scos degetul pe fereastră, cam câte grade sunt?
2: Oh, cam 16.
1: Acum udă-l și scoate-l să vezi că-i mai frig.
0: Ia zi, Iuliana, ce piesă?
2: Ești poetul la Fly Fresh

0: Ia spune-ne, care-i piesa cu care închidem înviorarea de astăzi?
1: Nici
2: cu Palermo,
1: eu
2: vin
1: cu Borcana.
2: Cum?
0: Îmi place, îmi place. Vezi că te-ai cumva dicția de profesoară. Cum?
1: Păi da, de dimineața așa.
2: U acoperit.
0: Te pupăm, mulțumim frumos. Haide, te ia sus piciorul.
1: Hai că
2: și asta e zdruncinată.
1: Păi e, da, altfel.

0: de ce, mă, nu e... Nu,
1: deci, că te-ai ciupit dinainte.
2: Pe mine mă duce cu gândul la diminețile alea grele. Te-ai culcat la 6, te-ai trezit la 7:30.
0: Da.
2: Gălăgie, în jur, taie unul cu drujba, că ai fost la cabană ceva. Și pe masă unde s-a petrecut totul, nu s-a strâns.
1: Nu.
2: Și mai e jumătate de pahar de vin undeva. Iei o apă minerală din frigider, îi dai revive
0: și continui ziua.
2: Dai un pic drumul la melodia asta.
0: Voi vă dați seama că există o posibilitate foarte mare ca în momentul ăsta să ne asculte un om care

0: E mai nasol când bei vinul cu paiul.
1: Eu beau tot timpul cu paiul.
2: L-ați făcut alpire de întare, potoliți-vă.
0: Și vreau la final să vă dau să ascultați o piesă lansată acum 3 zile, care ea este un cover, da? Mi se pare că a ieșit atât de bine, se potrivește atât de bine piesa cu vocea artistului, încât merită să fie readusă în zilele noastre. Piesa e lansată în 2003, în original. A fost cântată de Gloria Estefan. Da, făceam radio și atunci. Oi se numește. Și în 2026, Rareșel Amicu a făcut varianta românească. Piesa se numește În viață întreagă cu tine. Are 2 zile de când e, de când e lansată. Bă, și sună foarte, foarte bine. Nu știu dacă te o să-i placă. Nu știu dacă se ridică la înălțimea așteptărilor ei.
1: Vai, dar mie îmi place muzica nouă.
2: Băi, abia am început ea.
0: Chiar puteți să-i dați și voi o notă piesei este. Sunt curios dacă și pe voi v-a impresionat la fel de tare decât la fel de tare ca și pe mine. Stai că o dau de la început, nu vreau să o perturbăm.
2: A mai fost o versiune între originală și asta.
0: Care?
2: Stai pe pauză.

0: și ea curioasă de piesele care mă sensibilizează. Toată melodia n-a avut căștile pe urechi, că am urmărit.
1: Ea cu muzica nouă.
2: Păi ea nu, în primul rând că tu ai dat și în emisie că se auzea.
1: Da, mă, și ai dat-o în română, adică pe ea tu cucerești, dar doar dacă e în engleză.
2: Dacă era în coreană, o leșinau. Nu, e frumoasă, da, e tot mai mult, îmi place doamna Gloria care a cântat-o prima, nu?
1: Da, eu v-am zis că între doamna Gloria, ce ai zis tu, Oi, cum se numește
0: Oi,
1: melodia.
0: Da. Oi, trei, mi-aduc aminte, eram încă la Radio Contact.
1: Până și până la versiunea asta a lui Rareș, pe care o știam oricum, o știam de dinainte de pe TikTok, că tot apăreau bucățele, bam, o cânta el, o așteptam.
0: Cu teasing.
1: Se aștepta melodia, adică e bine, a mai existat o versiune.
2: Ia! Mai ca lumea?
1: Că, mai ca lumea. Nu știu dacă mai ca lumea.
0: Dar căștile
2: nu,
0: jos de pe urechi.
2: Nu-mi dau nimic.
1: Că e greșit să zic mai ca lumea.
2: Da.
1: Fiecare are...
2: Ia, că zic eu mai ca lumea, că mie nu-mi
0: e
2: rușine.
0: E mai superbă?
1: Deci, dar nu dai jos căștile,
2: e așa superbă. Da. Nu, chiar o ascult.
1: Și ascultă versurile.
2: Da.
1: Deci, vezi că ți-a trimis link-ul.
0: Mai trimis link-ul?
1: Da, e acolo, frumos.
0: Deci tu zici că dintre Oi și Rareș a mai existat o variantă.
1: Între Oi și Rareș a mai existat o variantă. Ia uzi.
3: Nu mă așteptam că de mâine am să rămân fără tine.
2: Picături de nas îi trebuie.
1: Era un pic greșit, copil.

0: 28 de ani?
1: Nu.
0: Doamne, îți imaginez că și băiatul și fata cântă aceleași versuri, pentru că
1: da, mesajul
0: e împărtășit. Adică amândoi simt același lucru. Da, e dragoste împărtășită, ca la comentariile de la limba română.
1: Când totul merge bine, nici nu-i prea minunat. Trebuie să-ți ofere cineva.
0: Și vă rog frumos, doamna Teia, mai suportați odată refrenul?
2: Ai prins refrenul, da?

0: mic, eu citesc comentariile de pe WhatsApp și sunt foarte amuzant.
1: Mi s-a părut foarte interesant mesajul pentru Tea, că i s-a făcut pielea geacă. Ne întoarcem după publicitate, pentru că Tea își va face meseria,
2: da, da.
1: Ne va prezenta știri.
0: Oh, iar...
3: Carrefour, reducem prețurile la 100%.

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
4: Nu, silueta este mai importantă.
3: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim.
5: Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
14: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
15: Deci Belbital tratează căderea părului.
16: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
18: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
19: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
20: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
21: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
22: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
23: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
24: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
25: Let's go!
26: New music.

0: Spuneai și tu la știri că a început matinalul de vară, săptămâna viitoare suntem de la mare.
1: Nu, e redundant, că deja s-a vorbit.
2: Păi da, da. S-a vorbit, s-a vorbit.
0: Tu dai detaliile.
1: S-a vorbit,
0: pe 3 august matinalul de vară se întâmplă pe plaja Mera din Capa plaja, Aurora.
1: Da.
0: Că asta trebuie să spui.
1: Știu, ora următoare, deocamdată mi-am făcut buletinul pentru ora asta.
0: Eu o să stau cazată la hotel Mela Maris, camera 302.
1: Da, da, vă aștept cu flori.
0: Da, vă aștept să mă vizitați pe cameră.
2: De ce să-ți aducă flori?
1: Eu le ofer lor flori, vă aștept cu flori.
2: Băi, cum a întors-o.
0: L-a întors? E campioană, măi.
2: Da,
0: deci... Dar numai că e prea, sunt prea multe detalii de dat.
1: Da, haideți.
0: În fine, așadar, bagă, te rog, la știri că
1: să...
0: asta e informația dimineții.
1: O să mă preocup, da.
0: Până la urmă, ce mă interesează pe mine, ce se întâmplă în lume? Mă interesează...
2: Ce se întâmplă cu tine?
0: Mai eu, adică ce se întâmplă cu mine.
1: Așa e. Ai
0: dacă e cineva care are programat concediu fix săptămâna viitoare în zonă,
2: da,
0: adică prin proximitate pe la mare, Mera Maris, sau pe la plaja Mera din Capa Aurora, să treacă pe la noi, să ne confirme, să fiu și eu acolo.
2: Da.
0: Avem și că înghețată.
2: Avem.
0: Și nu e topită, că ne dau și frigidere să ținem înghețată. Și că... O să vedeți. Da, Cuza, ești pregătit?
2: Eu, pentru mare?
0: Da.
2: Bani, oricând. M-am născut pregătit să mă duc acolo. Și dacă vin oameni pe la noi, un buchet de flori.
0: Exact.
2: O pentru te.
0: O felie, cum zice, o
1: felie de tort. Înghețată.
0: Puteți să veniți cu mâncare de la voi, de la All Inclusive vostru, de la micul vostru dejun. Putem să facem împreună cu ascultătorii, testăm micul dejun de la hotelurile de la mare.
1: Eu
0: și
1: mă
0: veniți
1: pricep
0: frumos cu supertași și aveți la mic dejun și vedem care e cel mai mult bun mic dejun de ăsta.
2: Da.
0: Adică avem tot felul de...
1: Ce idee bună.
0: Nu? La idei bune. Bine, știri la ZU cu Tea Teodorescu.
1: Bună dimineața, NATO reacționează după incidentele cu drone din România. Avem 19 grade acum în București.
0: Câte sunt? Tot 3 au rămas?
1: 19, tot 3, da, deocamdată. NATO reacționează după incidentele cu drone din țara noastră, anunță că e pregătită și capabilă să reacționeze la orice potențiale amenințări aeriene. Alianța Nord-Atlantică transmite că monitorizează situația și menține legătura cu autoritățile române în timp ce anchetele privind originea dronelor continuă. Un avion F-16 românesc a doborât ieri o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României, în zona Sulina-Chilia. Este al treilea incident de acest fel în doar 48 de ore și vineri și sâmbătă drone au fost doborâte lângă Padina, în Buzău și Sfântul Gheorghe. Mesaj roalert în această dimineață la Sibiu. O ursoaică a ajuns pe una dintre cele mai circulate străzi, pe bulevardul Vasile Milea. În urma apelului primit la 112, în zona au fost trimise de urgență un echipaj de jandarmi și un echipaj smurd. Animalul de aproape 100 de kilograme a ajuns în curtea colegiului pedagogic, unde s-a reușit tranquilizarea sa. Ursoaica va fi relocată în pădure, în zona Tufani. Dacă mâine ar avea loc alegeri parlamentare, românii ar vota AUR. Potrivit unui sondaj curs, AUR se află pe primul loc în intenția de vot cu 34%, urmează PSD cu 23% și PNL cu 21%. În privința încrederii în personalități politice, Călin Georgescu înregistrează cel mai ridicat nivel, 33%, e urmat de președintele Nicușor Dan cu 30%, pe 3 e George Simion cu 24% și urmează la diferență de doar 1% Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Armata ocupă primul loc în clasamentul instituțiilor. 81% dintre cei chestionați au spus că au o părere bună sau foarte bună. Urmează biserica, în topul încrederii, cu 79% și pompierii și smurd cu 66%. La polul opus se situează guvernul, evaluat pozitiv de doar 19% dintre respondenți. Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada 14-24 iulie. La sport, victorie pentru Lando Norris în cursa de Formula 1 din Ungaria. Campionul mondial în titlu a reușit în sfârșit prima sa victorie din acest sezon. Verstappen a încheiat pe locul al doilea după o cursă în care a rezistat atacurilor rivalilor, iar Kimi Antonelli a completat podiumul după o revenire spectaculoasă de pe poziția a șaptea a grilei de start. Antonelli a fost penalizat cu pierderea a 3 poziții pe grilă din cauza unor încălcări ale regulamentului în calificări. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo ți este oferită de Litorsal,
1: Nu scăpăm nici astăzi de ploi, acestea ajung în Maramureș, în Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, dar și prin Oltenia și Moldova spre seară. Maximele pornesc de la 24 de grade în Maramureș, urcă până la 34 în Dobrogea. Și în București, meteorologii ne pregătesc astăzi pentru cer variabil și posibil ploi scurte spre seară. La amiază maxima atinge 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mai am primit un mesaj care mi-a dat o idee. Nu știu dacă poate să iasă ceva, dar încercăm. Zice Daniel, bună dimineața, Vișan Teodora nu vine astăzi la after, o zi frumoasă. Și nu aș vrea să facem o rubrică o rubrică de știri din viețile voastre, adică dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550 care este știrea din viața voastră de astăzi. Iar în următoarele minute noi le adunăm, le culegem și ne facem un buletin de știri cu știrile din viețile voastre.
2: Eu zic sigur că cine ne-a trimis nouă mesaj a greșit numărul.
0: Crezi tu?
2: 100%.
0: A zis scuze.
2: Păi ce e greșit? El trimitea, pare tatăl fetiței și cred că trebuia să trimită mesajul la after. Și a trimis...
0: Vreau să vă spun că din greșeli apar marile invenții. Da. Așa a apărut caseta, că a greșit omul cu banda, nu știu cum a învârtit-o, deși nu trebuia să o învârtă.
2: De știrile tăi, dintre știrile tale, auzeam acum nivelul de încredere. Oameni politici nu mă interesează. Bă, dar acum cu tot dragul. Cu tot dragul, că eu sunt un tip credincios. Eu cred în Dumnezeu și îmi place să cred că există. Da. Dar cum să crezi mai tare în biserică decât în pompieri?
3: Păi da,
2: adică nivelul de încredere e mai mare în biserică decât în pompieri.
3: Mm-hmm. Dar și-au disputat tot timpul locurile astea, 2-3. Când armata și pompierii înainte?
2: Eu sunt un om cu Doamne ajută de foarte multe ori și... Dar nu e o chestiune de laudă, că e o chestiune pe care o simți în interiorul tău.
0: Da,
2: dar lucrurile practice, reale, fizice, n-ai cum să le negi. Adică, dacă, Doamne ferește, mi se întâmplă ceva în direcția aia, nu o să zic, Doamne
0: mă
2: ajută,
0: și
2: o să
0: Dumnezeu.
2: Sun...
0: Că...
2: Da, o să sun la pompieri, nu? Adică, da. Pe asta, pe asta n-am înțeles-o.
0: Apropo în rest... de pompieri, din seria comentariilor care sunt pe net și care nu încetează să mă surprindă, am văzut o doamnă care comenta foarte revoltată vis-a-vis de intervenția pompierilor români la incendiile din Franța. Pe ideea că, ce dumne, au venit când am avut eu nevoie pompierii francezi să stingă incendiu. Și îmi dau seama cât de scurtă e memoria noastră, numai departe de tragedia de la Colectiv, când răniții de la incendiu au fost tratați în spitalele, marile spitale de arși din toată Europa. Așa se întâmplă când trăiești într-o lume, când trăiești printre vecini sau prieteni la nevoie, când la propriu ți-ar de casa, te duci să-l ajuți pe omul ăla de lângă tine, că nu sunteți singuri pe planeta asta. De asta zic că sunt foarte... De asta iubesc rețelele de socializare, că arată fața hâdă a speciei umane, care în interacțiune directă e puțin cosmetizată. Știi că de dragul aparențelor nu spui neapărat tot ce gândești. Dar când ești ascuns de un ecran cu o identitate protejată, reușești să scoți toate chestiile astea urâte din specie umană. Și comentariile de genul ăsta sunt în multe situații.
2: Da, dar nu știi că la noi e greu să dai, e ușor să primești. Asta e și la bani, și la orice. Adică,
0: exact.
2: Dacă ai nevoie de mine, de ce? Dar dacă am nevoie de tine, ar fi bine să mă ajuți, că așa suntem noi, să ne ajutăm.
0: Și după aia fix aceiași oameni care vin cu comentariile astea răutăcioase, îi auzi plângându-se și spunând ce rea e lumea.
2: Da.
0: Lumea e după chipul și asemănarea noastră.
2: Să nu fiți voi răi la 0748111550. Nu uitați ce v-am rugat la început. Dați-ne cea mai importantă știre din viața voastră, pentru că după pauză Tea va veni cu un buletin de știri
0: din viețile voastre.
2: Exact.
0: Da, și să vedeți că s-ar putea să aibă nevoie de mai mult de 3 minute. Așa că luăm o pauză și venim cu știrile din viețile voastre. 0748 111 550.

0: 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelenea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
8: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
13: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
14: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: să vorbească oricine.
1: Doamne ferește.
2: Da. Bordeaux.
1: Acum însă, în premieră la un post de radio, se vor auzi știrile din viețile voastre. Aici cu titlul frumos, da? Ca la știri.
2: Sigur, dau și temperatura sau nu mai contează? Da,
0: temperatura oamenilor, a corpului, da.
1: Trebuie unde să dai temperatură.
0: Păi n-ai băgat și tu un termometru?
1: Da.
2: La sobrațe nu se ia bine. Da,
0: unde nu te bronzezi, acolo.
2: Ești pregătită de asta. Să nu încercăm, vedeți cine este.
1: În premieră pe țară, știrile din viețile voastre pe care le-ați trimis, desigur, pe agenția de presă 0748111550.

0: găsit, bună dimineața, bun găsit la știrile din viața voastră. Atunați, ne adunați, sunt câte grade vreți voi la voi acasă. Pam, pam, pam, virgulă.
1: Păi și ce dai în titlu? Că nu
0: păi astea au fost titlurile.
2: Păi atunați, ne adunați.
0: Haide, da, da, un titlu. Direct din Germania, Paula Mihaela a ajuns în România. Potrivit unor informații confirmate oficial, Paula va sta împreună cu băiețelul ei timp de 3 săptămâni în țară. Și începută cu întârziere, vacanța a venit în sfârșit pentru Oana, Sara, Andrei și Luca. Gașca anunță că în această dimineață se îndreaptă spre mare cu viteză regulamentară. Daniela se vede cu nepoții, ascultătoarea e fericită. Deplasarea urmează să fie făcută în străinătate. Cu detalii pentru Radio Zoo, Daniela însăși.
3: Eu, cea mai importantă știre pe care vreau să vă transmit este că vine, plec la Viena, la nepoții în vacanță, pupi!
0: A fost Daniela pentru Radio Zoo. Departe de forfota orașului, Mihai a ieșit cu oile. Situația nu e grozavă momentan pentru animale, ci le așteaptă pe oi în perioada următoare, ne spune Mihai.
4: Cea mai importantă știre din viața mea e că uite-ți cu oile la pășune și nu au mâncare, dar în schimb ele se chinuie să roade, săraci. Acum, numai dacă vine o ploaie, vine și norocul. Dacă-i secetă, toată recolta e dusă pe apa zâmbetei, mâncare la iarnă la animale, nu o să fie.
0: Fuse Mihai.
1: Stai că se prezintă.
4: Mihai, vă pup cu drag.
0: În liniștea apartamentului, Nicu încearcă să se adune. El a petrecut peste weekend la o nuntă și fericire mare în doi în familia Ileanei. Fericita ne anunță că ea și soțul sunt, citez, home alone și că ciocănitoarea e plecată în tabără. O veste bună pentru părinții care pot ciocăni acum împreună. Știrile se opresc aici.
2: Pe alții sau?
0: Asta a fost. Da. Detaliile vom reveni cu ele când, pe măsură ce le vom avea.
1: Ce se ciocăniște.
2: Da, să ne trimite mesaje. Auzim de la fața locului.
1: Vezi că să nu stea prea mult ciocăritoarea plecată, că s-ar putea să-i vină și
2: să vină ciocăritoare mică.
0: Să trezesc în trei, da.
1: Da.
0: Mulțumim pentru știri foarte minunate, practic. Da. Au fost niște știri pastilă. Dacă ne place și ne dorim în perioada următoare, putem să avem un buletin, cum să zic, apendice.
1: Mai elaborat.
0: Celui deja cu care ne-am familiarizat.
1: Mai elaborat. Auzi, dacă ne-ar fi ascultat Smiley, de exemplu, știrea din viața lui ar fi fost că azi e ziua lui, nu?
2: Da.
0: La mulți ani.
2: I-au fost sărbătorit pe scenă, am văzut.
1: A fost acolo, au venit cu tort, au venit cu toate cele. Ce să zic? La mulți ani, Smiley.
2: La mulți ani.
1: Și știi la ce mă mai gândeam eu în zilele dinainte de terminarea vacanței? Că anul ăsta, slavă Domnului, dar n-ai idee ce fericit am fost, 15 august pică sâmbăta. Adică nu o să mai fim nevoiți să facem, să primim mesajele alea pe care le primesc de 16 ani încoace. Nu-i mai spune la mulți ani, că de 15 august nu se spune la mulți ani.
2: Oamenii, Sfânta Mărie,
0: mică și nu știu ce.
1: Nu o să mai fie nevoie, pică sâmbătă, o să zic eu acasă alor mei, pe care am Mărie, Marian și așa mai departe, fără să fiu certat că spun un la mulți ani, când, și că nu trebuie să zic la mulți
2: ani. Dar nu găsești nici din prieteni de ăștia mai așa, mai...
1: Na,
2: măi, Răzvan, nu se zice acum.
1: Da, rușine să-ți fie. Da. Bine, mulțumim, Tea! Foarte drăguțe știrile din viețile oamenilor. Poate mai facem.

0: teamă.
1: Și puteam să avem și știri mai, mai nasoale, deși că ne spune un ascultător că ar fi pe autostradă la kilometrul 120, deci pe A2, accident pe sensul București-Constanța, coadă de peste 10 km. Adică oamenii care pleacă la mare, nu? București-Constanța, exact. Nu Constanța-București. Da, asta mare este grijă. O constantă. Accidentele pe autostradă, la, cel puțin la mare, cred că sunt în fiecare dimineață în sezon.
2: Da.
1: Am mers foarte mult pe autostrăzile din afara României vara asta, pentru că am făcut în prima parte a vacanței un tur cu mașina al Europei.
3: Câți kilometri?
1: Băi, nu m-am uitat, nu, uite, chiar nu m-am uitat, dar pot să reconstitui traseul pe Waze și vă pot da și informația asta. Am mers prin Europa, dar am evitat capitalele.
2: Adică.
1: Am plecat din București, m-am oprit la Cluj, după care am mers în Slovacia, am stat în niște stațiuni din Munții Tatra, am continuat prin Polonia, la Wrocław, un oraș foarte frumos, am trecut și prin Cracovia, deși îl mai văzusem, da, mai...
2: Ce vezi, dacă s-a mai schimbat,
1: da,
2: ceva,
1: da. Dacă toate la locul lor erau.
2: Da.
1: Am continuat prin Germania, Leipzig, am ajuns, așa vă zic, foarte pe scurt, în Utrecht, în Olanda, care, apropo, singurul lucru pe care îl știam despre Utrecht e că acolo a jucat și, din păcate, s-a accidentat foarte grav Mihai Neșu, altceva nu știam, dar este un oraș superb. Pot să spun că e mai frumos decât Amsterdamul.
3: Serios?
1: Și e și foarte aproape de Amsterdam. Zici? Pentru că rețeaua feroviară în Olanda este impecabilă. Sunt trenuri din 20 în 20 de minute și faci 15 minute de la Utrecht la Amsterdam. Adică e extrem de rapid. Am ajuns în Belgia, la Anver, am ajuns în Luxemburg, m-am întors prin Brno, Cehia, după care, da, am făcut un tur de ăsta al non-capitalelor și am ținut foarte mult să merg prin prin satele din țările respective, să văd țările din Europa, nu doar de pe autostradă. Am ajuns în localitatea aia prin mijlocul căreia trece granița dintre Olanda și Belgia.
2: Da,
1: între Olanda și Belgia, da.
2: Este acum un picior încolo și un picior acolo. Da.
1: Și e așa cum se zice, prin mijlocul casei trece frontiera.
3: Mamă.
1: Și știi cum de plătesc aia impozite? Pe partea pe care se deschide ușa de la intrare.
2: Aia, da.
1: Da, asta e regula.
2: Ce regulă? Da, tare. Dacă ar fi să te mai întorci din toate astea, unde te întorci?
1: M-aș întoarce în localitatea aia pe unde trece granița, fiindcă am mâncat o înghețată foarte bună.
2: Doar pentru o înghețată?
1: Da, deci,
3: cum?
1: Da.
3: Viața e înghețată.
1: Da? Ba, da, și o înghețată poate să fie un motiv să revii în un loc. Suflete în Utrecht, pure. În Utrecht m-aș reîntoarce.
2: Da.
1: Pentru că e foarte, foarte mișto atmosfera. Și știi care e avantajul? Este aglomerat cât trebuie. Sau cel puțin așa era când am fost eu. Știi că există un nivel al aglomerației peste care nu-ți mai place. Dar nici să fie prea gol nu e ok.
2: Da,
3: nu e,
2: oraș fantom așa.
1: Utrechtul e fix aglomerat cât,
2: și
1: cât trebuie.
2: Și acolo tot cu bicicletele?
1: Da,
2: multe, nu?
1: Cu bicicletele e ceva... Da, e dictatura bicicletelor.
2: Da, da, da.
1: În multe țări din Europa,
2: Olanda,
1: din Europa
2: special
1: de
2: vest. E mare, da. Mare prietenă cu bicicleta.
1: Da.
2: Doamna Dea, la dumneavoastră, cum ați făcut
3: eu
2: cu trenul?
3: Eu m-aș întoarce,
2: cu...
3: mulțumesc că m-ați întrebat. Da. În Kyoto m-aș întoarce.
2: E, lasă-mă.
3: Că mi-a plăcut mai mult decât Tokyo și Osaka.
2: De ce?
3: Pentru că...
1: E mai tradițional.
3: E mai tradițional, dar e mai,
2: e mai japonez,
3: de,
2: așa.
3: De zona, da, aveți și multe căsuțe vechi, clădiri de-astea de lemn, parcă te duci așa puțin în timp. Oricum, foarte aglomerat. Eu am fost șocată la... întâlnirea cu Japonia, că nu mi s-a părut că poate să fie ceva așa de aglomerat, de gălăgios, de luminos, de forfotă peste tot. Inclusiv noaptea, la 10:30, metroul era plin. Plin, aia ca la Rașa.
2: E seară. În oraș e seară. 10:30 e seară.
3: Noaptea.
2: Noaptea. Noaptea la tine, da.
1: Noaptea ține de oraș, că dacă ești la New York, nu e noapte nici la 1 noaptea.
2: Da.
1: Adică...
2: Da,
3: dar mi-a plăcut, mi-a plăcut. E o țară a bunului simț incredibilă și...
2: E adevărat, cum zic? Adică, sau nu, totuși sunt mituri. Că nu mănâncă pe stradă, nu mănâncă
3: păi,
2: în mijloc de transport.
3: Am auzit asta, dar vezi că ei mănâncă pe stradă
2: mănâncă,
3: și am mâncat și noi. Vorbesc
2: sunt
3: în mijloace
2: de
3: transport. Nu sunt coșuri. Asta
1: aia, coșuri de gunoi, adevărat.
3: Aia
1: da,
3: tocat.
1: Okay. Nu e mit.
3: Dar tot gunoiul și inclusiv când ne-am făcut niște bețișoare, când ne-am dus la un curs de asta de făcut bețișoare de lemn cu care să mănânci. Ce a rămas, deci tot rumegușul ăla pe care l-am rașchetat, acum vă luați rumegușul, îl puneți într-un sac
2: și îl luați cu voi.
3: Picurați niște arome, da, să aveți și îl luați cu voi. Îl agățați acasă să miroasă frumos. Practic, cu alte cuvinte,
2: se dă rumegușul în pungă.
3: Ia-ți gunoiul. Da, dar foarte, adică se vede. E furat peste tot.
1: Da? Da. Da. WC-urile. E primul, e primul șoc emoțional pe care l-am avut în toaleta din aeroport, care
2: s-a cântat la vioară.
1: Da. Da. WC-ul s-a ridicat și l-a figurat.
3: Deci, ți-a încălzit fundulețul, ți-a dat tot.
2: Da, eu știu că ei au treaba asta
1: la toalete.
2: Da, da, da, la toalete. Băi, dar cea mai tare chestie pe care am văzut-o, că o să vă povestesc și eu cândva despre vacanța mea, dar cea mai tare chestie pe care am văzut-o, nu știu dacă știați, că m-a inspirat ideea ta de Japonia. Pentru mine Japonia e egală tehnologie. Nu știu, așa e în capul meu. Nu mai prea e așa. Nu mai prea e, chiar nu. Adică au...
1: Dacă vrei tehnologie și SF-uri, du-te în Shanghai.
2: Da, da.
1: Du-te în Singapore.
2: Asta. Și plus așa, tehnologie în sine, sunt alte țări care sunt mari dezvoltatoare, dar nici Japonia nu stă rău. Dar există, voi știați că există saltea cu inteligență artificială? Deci imaginați-vă, dar nu numai că e cu inteligență artificială, există, e o saltea, saltea de pat, cum?
3: Da.
2: Salteaua, da?
3: Așa.
2: Ei, imaginați-vă că această saltea poate să facă jumătate de pat cald, jumătate de pat rece.
3: Ha.
2: Pentru că partenerul are nevoie poate de mai mult rece. O jumătate de saltea se face moale, pentru că, de exemplu, poate tu ai nevoie să stai într-o saltea mai moale.
3: Nu tare îmi place.
2: Și sau invers, știi? Și tu doar...
3: Stare la spate, nu la spate. Păi, la...
2: Da, da, da.
3: Adică mai, așa, da. Mai fermă, fermă.
2: Și caldă ferm. Sau rece?
3: Caldă.
2: Așa. Bă, și e foarte tare că poate să fie jumătate moale, jumătate tare, jumătate rece, jumătate caldă. Jumătate se ridică, jumătate... Băi, deci e extraordinar și tot e controlabil din, dintr-o aplicație.
1: Și ce cântă? Jumătate tu, jumătate eu?
2: Asta, da. Băi, e tare.
1: Da,
2: e tare, tare. Adică unde a ajuns tehnologia, nu m-aș fi gândit niciodată că o să bagi tehnologie într-o saltea.
3: Da. Mai rămâne să facem duș împreună și să fie și cald și rece. Aia mi s-ar părea șmecher.
1: Cam viață, una caldă, una rece.
3: Cum, mă?
2: Două faci... capete de duș, care merg ca și două chiuvete.
3: Două capete.
2: Păi și vrei să-ți pici picurelele separat ale tale și cu...
3: Nu știu, dar bună idee.
1: Da, inteligența artificială este ca orice chestie apărută în viețile noastre și binecuvântare, dar și cauzatoare de probleme. Ați văzut că... tehnologia și dependența de ea ne face rău. Să tragem niște ponoase chiar în momentul vorbirii, că încă nu se pot face tranzacții imobiliare pentru că a fost piratat cadastru sau cum
3: cadastru
1: se numește.
3: O să se dea drumul când o să fie în siguranță și deocamdată nu e nimic în siguranță.
1: Și în prezent și de peste o săptămână eu am rude care trebuiau să-și achiziționeze un apartament și momentul e cu atât mai prost cu cât dacă nu se întâmplă achiziția asta până la 31 iulie.
2: Banca nu le mai dă
1: adică
2: bani.
1: Până, nu, nici
3: nu,
1: măcar. Nu mai poți să iei cu TVA de 9%. Bani. Pentru că era TVA-ul de 9% valabil până pe 31 iulie pentru antecontractele semnate la finalul lui decembrie 2025.
3: Ia, acum au discuție, ci că să prelungească pentru cei care au antecontracte.
1: Da, dar guvern. Dacă aveam guvern, se rezolva cu o ordonanță de urgență, dar trebuie Parlamentul e în vacanță. Trebuie convocat Parlamentul și am înțeles că s-a întâmplat într-o sesiune extraordinară și votat pe repede înainte prelungirea probabil acestui termen și alte lucruri care trebuie să fie rezolvate din punct de vedere al hârțogărării.
2: De asta zic. Frate,
1: gândiți-vă că sunt oameni care nu mai, în cazul în care TVA-ul se crește de la 9 la 21%, alea 12% nu mai ai de unde să le scoți, nu te mai încadrezi la credit.
2: Păi da.
1: Sunt oameni care pot pierde o casă.
2: Păi cum, 12% înseamnă foarte mult dintr-o sumă de asta mare.
1: Dacă ții un apartament de două camere cu 100 de mii și cumva cam acolo e valoarea medie.
2: 12 mii în plus.
1: De unde să mai scoți 12 mii, că nu te mai încadrezi la rată? În fine, sper ca măcar în al 12-lea ceas să se găsească o soluție pentru oamenii care, n-au nicio vină. Că trebuie să plătească la cineva pentru treaba asta. Din păcate, o altă sursă de nemulțumire și de frustrare în viețile noastre.
2: Mi-era doar de matinal, că nu știam că avem atâtea probleme.
1: Da.
2: Da, mă.
1: Bine. Ce ne întreabă Traian dacă ne gândim că e poate premeditat acest lucru. Bă, acum, fiindcă trăim într-o lume a teoriei conspirației, nu te pot minți, deși mintea mea nu este setată neapărat pe conspirație. Nu-ți mint că m-am gândit și eu.
2: Că, ce să fii...
1: Da, parcă sunt făcute lucrurile astea așa, să ne frustreze, să ne enerveze.
2: Asta, da, cu frustrarea, da.
1: Da, să ne țină într-o stare de asta de tensiune care o văd în societate. Adică, parcă oamenii sunt mai irascibili. Și uneori fără motiv. Adică, în fine.
2: Da.
1: Ce?
2: Hai să, nu știu, hai să ne întoarcem la salteaua inteligentă.
1: Sau hai la mulți ani, Smiley!

0: vara asta să avem în fiecare dimineață o rubrică pe genul cartea de șezlong ateei sau cartea de citit la piscină. Știi că am observat că sunt foarte mulți oameni care simt nevoia să aibă o lectură de asta ușoară de vară când stau la plajă. Ai pregătit vreo carte pentru
1: asta? N-am crezut că vorbim de adevărate. Vorbeam așa, ca și cum... Ai, mă, cum ar fi, dar n-am știut că s-a stabilit.
0: Ai, mă, tăia, dar am stabilit și ai zis, da, ce tare că o să facă. E un soi de prelungire a biblioteii de pe online.
1: Da, așa că... este, dar acum când spui... Ce stai? Da, dar...
2: Ea nu
1: în
2: mai
1: primul
2: citește
1: rând,
2: în vacanță.
0: N-a pregătit nicio carte,
1: nu,
0: îți dai seama.
1: Că chiar și tu ai spus că e prima ediție de matinal. Hai că am auzit aici azi dimineață. Prima ediție de matinal, nu știu ce, și o să fim cam dezlânați. Uite, dezlânarea, da. Uite, da.
0: Dar nu era frumos? Voi, da.
1: Păi...
0: Mă bazasem pe treaba asta.
1: Păi o să fie.
2: Întreabă-mă pe mine câte cărți am citit
1: în vacanța
2: asta.
1: În vacanța asta.
2: De ce mă întreb? Am citit, băiat. Uite, vă recomand.
0: Vrei să recomand o carte? Deci cartea de șezlong

0: Da.
1: Vreau să prezint cafea așa.
0: Băi, nu fac
1: cartea mea de șezlong asta. Trenul de la miezul nopții, frații mei. Trenul de la miezul nopții. Yeah. Ai băgat palamachea, nu? Deci trenul de la miezul nopții e o carte, băi, e super mișto și chiar e de șezlong, pentru că e o carte ușoară, care e extrem de interesantă și nu prea te lasă să o, să o lași din mâine.
0: Adică... Nu ai spus nimic.
1: O lași din mâini în momentul în care, nu știu, vrei să intri un pic în apă,
0: te duci la baie,
1: te duci
0: da.
1: Să mănânci, te duci la baie, dar după aia abia aștept să revii la ea să o citești. Da, cum ar veni, că e tare, că e carte, de asta. Deci fiți atenți.
0: Așa, care e intriga?
1: Povestea din cartea asta, că e vorba, e un domn, Wilbur, care la 81 de ani, din păcate, moare. El, printr-o chestiune de asta SF, la granița dintre viață și eternitate, se urcă într-un tren. Și trenul ăsta îl duce prin cele mai importante momente ale vieții lui, plecând din momentul zero, momentul decesului, spre tinerețe. Și se întâmplă o grămadă de lucruri faine, n-aș vrea să mă apuc să dau spoilere, dar această, fiecare gară a trenului este un moment în care el putea să schimbe viața. A fost un moment important din viața lui, în care a devenit poate mai rău, a devenit insensibil și a pierdut sentimentele, poate trebuia să facă altfel lucrurile, lucruri care cumva sunt normale în viața fiecăruia, că devenim mai insensibili o perioadă sau luăm decizii proaste și așa mai departe. De la decizii proaste profesionale până la cele personale. Te desparți de soție, de soț sau lucruri care, na, se întâmplă. Nu sunt neapărat decizii proaste, dar sunt decizii marcante în viața fiecăruia dintre noi. Și vă recomand să citiți cartea, că, repet, e ușor scrisă, e foarte fain scris. O citești,
0: da, dar
1: așa.
0: Tema e grea.
1: Tema e faină,
0: da.
1: Să știi, tema e faină, că de asta zic că te face să te întorci, pentru că în trenul ăla o să fii și tu. Și fiecare povestioară a lui este și o povestioare a ta acolo.
2: Cum se numește cartea? Că
0: mai trenul de la miezul nopții.
2: Ai putea să prezinti tu biblioteca?
0: Rubrica mea, Răzvan. I-am lăsat-o cu împrumutare.
2: Trenul de la miezul nopții.
1: Trenul de la miezul nopții. Nu aș vrea să dau mai multe spoilere, că e fain să descoperiți în carte.
2: Matt Haig.
1: Da. Se întâmplă mai multe lucruri în cartea respectivă. Nu e doar așa o chestiune în care el doar
0: dar
1: se
0: el
1: uită
0: poate
1: pe geam.
0: Schimbe, poate să schimbe ceva.
1: O să citești.
0: Asta mă interesează.
1: Nu mă apuc să dau spoiler, că e păcat, adică la film,
0: da,
1: adică
0: da, nu, da.
1: Mă apuc să dau detalii, ți-o stric.
0: Îmi zici mie pe pauză.
2: Uite, mă uitam, citam despre domnul autor. El este autor principal de cărți pentru copii și adolescenți. Dar are bestsellere mai multe în portofoliu. Uite, O viață imposibilă, Familia Radley, Biblioteca de la miezul nopții.
1: Biblioteca de la miezul nopții, iarăși e faină. E foarte tare. E vorba despre o fată care intră într-o bibliotecă și fiecare carte, din nou, e...
0: Hai, deci el să repetă, are o idee
1: nu
0: așa
1: repete,
0: bună.
1: Nu e aceeași chestie.
0: Fiecare carte e un moment din viață, fiecare stație e un moment din viață.
1: Da. Nu e, aia, fiecare carte nu e un moment din viață.
0: E un moment din...
1: E un moment dintr-o viață paralelă. O să vezi, e foarte fain. Da. E foarte fain, nu e un SF de ăsta exagerat.
0: Asta cu trenul îmi place. Și îmi place ideea de a te putea întoarce și a revedea momentele alea care...
1: Doar le revezi sau poți să le schimbi.
2: Dar sper că n-are întârziere trenul omului, adică...
1: Nu, merge bine ăsta. Și nu e singur în toată călătoria asta. O să vedeți.
0: Cine e cu el?
1: O să vedeți că e fain.
2: Păi
1: e fain.
2: Tu ai mers o dată cu trenul singură. Erau oameni pe lângă tine. De asta.
1: Nu, e sensibilă, dar are o sensibilitate de asta de plajă. Adică la final s-ar putea să plângi, dar în rest nu stai să citești cu lacrimi în ochi.
0: A, că ți-ai un mici în cap pe plajă, poți să te întorci la lectură, nu te-a deșertat.
1: Da,
0: bun.
2: Da, mulțumim frumos, scuza pentru că ai salvat onoarea tei.
0: Nu a salvat onoarea. Stai puțin, deci s-a înțeles greșit. Noi suntem o echipă, unul a putut altul. Așa se ajută, nu? Ai salvat onoarea. Nu, tu, am funcționat ca un tot, ca un întreg, Răzvan, că noi asta facem aici la matina. Iar
1: continuare crede că suntem Novak și Alex. Da. Crede că suntem copiii ei.
2: Și... că atunci când trebuie să scape, să salveze pielea, are un debit verbal.
0: Băi, ce debit? E adevărul.
1: Deci asta se numește mașină de spălat creiere. Ce faci tu?
2: Săraci copii. Chiar sunt niște copii.
0: Săraci copii, vreau să-ți povestesc cum mi-a făcut la mare să mi-a crăpat obrazul din viața mea, că noi în Japonia nu am mâncat chiar la cel mai fancy restaurante. Băi, și ne-am dus într-o zonă de asta unde e numai cu clădiri de birouri, numai vitoane, numai magazine de astea scumpe, și ne-am așezat la o terasă și am cerut prânzul, ni s-au adus tacâmuri, nu bețișoare, deci era ceva...
1: Și nu mai mâncaseră cu tacâmuri din 74.
0: Păi da, nu, ceai, că nu, adică se vedea că era ceva fancy și mensy și pe partea asta mai pe Occident, mai altceva. Și ne aduce o salată la început. Și după aia tipul care ne-a servit ne-a adus niște cupe mici și ne-a zis complimentary soup.

0: Eu cu engleza mea, eu știu că complimentări înseamnă că nu o să plătesc, da, și că este o supă și pe care eu am să o mănânc și nu o să o plătesc, ceea ce mi se pare mega afacere. Era o supă cremă. Alex, pentru că stă cu capul în telefon, el nu e atent ce se întâmplă în jurul lui.
1: Dacă tu iei Danet în Japonia, ce să-ți facă?
0: A crezut, ia castronul ăla de supă și și-l toarnă peste salată. Nu trebuia să-l vezi pe Kellner cum i-a căzut fața. Efectiv, ochii s-au dus pe tavă. Și zic, Alex, ce ai făcut? Păi e dressing, nu e dressing de salată. Doamne ferește, păi Alex, era supa. Nu, zice, nu are cum să fie supa. Alex, este complimentary soup. Tocmai ne-a zis, dăm un story astea. Băi, și-a pus supa în salată.
2: Și ce a făcut?
0: Am mâncat-o, că era
2: foame. Mâncat așa, nu?
0: Da, i-am
1: pus o supă de salată. Și bună e supa de salată, ciorba de salată.
0: Iar Novak, da. Novak m-a făcut de rușine, am intrat în pământ.
1: De ce te ia?
0: Ne-am dus într-un truc de ăsta de vechituri, unde Tudor își căuta cuțitul suprem.
1: Da.
0: Și și-a găsit un cuțit de vechi făcut de nu știu
1: ce
0: manufactură.
1: De ce, spate sau?
0: Își el că e pasionat.
1: Da.
0: Și tipul de la care noi ne uitam la cuțite și așa, îi face lui Novak semn și arată un cuțit de ăsta, micuț. Și Novak nu înțelege ce îi zice ăsta și ia cuțitul și îl dă. Și tipul îi zice într-o engleză așa mai adunată că este pentru el și că it's a gift. Și poate să-l păstreze. Și Novak zice, e cadou? Păi nu vreau pe ăsta. Și l-a pus la loc și și-a luat altul.
2: Păi da, mă, dar are copilul dreptate pe de-o parte.
0: Dacă
2: tot e cadou, dă-mi ce vreau.
0: Novak, îl pui la loc în secunda asta și le iei pe ăla. Nu, că e cadou și eu îmi iau ce cadou. Ăsta îmi place mai mult. Băi, Novak.
2: Și ce a făcut?
0: Și domnul a zis, it's okay. Ce să zică, țărănoaia descălțată care s-a dus la Tokyo și a ales cadourile. Băi,
2: foarte bine, mă, și ce crezi? Că acum ăla nu mai poate, la vânzătorul de bricege, nu mai poate el că ți aduce aminte de un copil din România.
0: Foarte plus.
1: Și mai e un lucru, omul ăla nu te mai vede niciodată, adică
2: asta odată.
0: Da, am eu amintirea acestei expresii.
1: Știi când am eu pus ei de asta de zgârcenie în străinătate? Că eu mă mai apuc așa, fiind setat de mic că la restaurant trebuie să lași tips, mi-e foarte rușine să nu las tips la restaurant. Chiar dacă sunt momente în care nu dau cu bucurie. Bă, și străinătate mă apuc așa, zic, nu știu dacă nu-i las, oricum nu mai vede asta niciodată.
2: Dar lași.
1: Da, mi se face rușine după aia și tot las.
2: Da, mie mi se pare foarte bine ce a făcut copilul. S-ar putea să trebuiască să învățăm de la ăștia mici.
0: Aia, nu chiar.
2: Că nu trebuie să fim neapărat acești people pleaser și...
0: Nu people pleaser, dar te aliniez unor norme.
2: Da, vă mulțumesc, dar mie nu-mi place ăla. Acum...
1: Știți că
2: s-ar
1: în viață
2: nu fie greșit.
1: De multe ori învățăm lecții de la cei mai mici, deși noi avem ideea că suntem mai experimentați și cumva mai înțelepți. Înțelepciunea nu vine nici de fiecare dată odată cu trecerea timpului, pentru că mulți dintre noi avem trecem prin înțelepciune precum rața prin apă. Și chiar mi-a zicat la fileu și vă fac o propunere să ne dea oamenii mesaje pe WhatsApp la 0748111550, să vă auzim și vocile pentru prima dimineață de după vacanță, în care să ne spuneți ce lecție ați învățat în viața asta de la un copil. Pentru că fiecare dintre noi învață măcar o dată ceva de la unul mai tânăr, un copil despre care crezi că el are de învățat de la tine. Dar să știți că sunt multe, multe cazuri în care ăștia tineri, foarte tineri sau chiar copii, ne învață niște lucruri. Așa că vă aștept cu mesajele audio 0748111550 la Filozofia de Cafea. Ce lecție ai învățat de la un copil în viața asta? Așteptăm mesajele voastre audio. Sunt convins că o să fim mai înțelepți după ce ascultăm momentul ăsta. Ce, tu ai deja o lecție?
0: Da, uite, chiar
1: deci
0: ăsta,
1: nu doar
0: micul
1: de restea au făcut.
0: Nu, da, ăsta micu, tot în vacanță, ne-am dus într-o piață unde erau foarte multe fructe de mare și am vrut să încercăm chestii de-astea noi, ce nu mâncăm acasă, languste și mai știu ce. Și el a vorbit cu un tip de la un magazin de ăsta și într-o două cuvinte din japoneză și trei în engleză i-a zis că we will be back, ne întoarcem. Și ne-am dus noi pe în piață și zic hai să ne așezăm la o masă să mâncăm. Și Novak zice: "Băi, nu, mergem la domnul ăla cu care am vorbit." "A, mă, Novak, mai ba toată piața, are toată lumea aceeași marfă, nu e ca și cum are ceva special." Zice: "Da, dar eu i-am zis că mă întorc." "Băi, Novak, nu și atâta ce s-a ținut de noi. Hai, mă, ne întoarcem, nu mai stăm cu ăsta că ne te pisează și are un stil de ăsta, nu se lasă." Și când ne-am întors și tipul ne-a așezat la masă și așa, ne-a zis că aveți un suflet foarte bun, pentru că toți turiștii zic că o să se întoarcă și nimeni nu se întoarce.
2: Săracu, și parcă avea tras... și fructele de mare stricate.
0: Băi, nu, dar mi-a tras așa două palme peste față. Sigur, la figurat.
2: Chiar dacă îl dai așa în vânt.
0: Să-ți ții cuvântul, că te întorci. Chiar dacă e o vorbă așa, hey, we'll be back.
1: Asta zic. Lecțiile pe care ni le-au predat cei mai mici decât noi, le așteptăm pe, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550.
2: Mie mi-a predat, am fost în Italia, în Sardinia și în nord acolo, Costa Smeralda, Porto Cervo. Era un copil cu un prosop la sub braț. Mi-a predat o lecție de a ieși din cafenea, s-a urcat pe iaht. N-am văzut în viața mea. El venise cu, copiii ceilalți, încă 2-3, și cu familia veniseră la mare. Cu iahtul.
1: Și ce ai învățat de acolo? Iată, poți să fii bogat de mic.
2: Nu, că poți să intri cu prosopul la sub braț și pe iaht.
3: Și uite, îți dau un exemplu, era soția mea cu prima fetiță în vacanță în România și s-a dus în Pepco, într-un magazin și nu mai găsea la un moment dat, da? Și nu m-a auzit prin spatele, fiind gresie pe jos, plios. Ea fugea în curul gol prin magazin, s-a dezbrăcat și o lăsa haine acolo într-un col și fugea prin magazin dintr-un capăt în altul. Ce poți să înveți e că să nu te mai stresezi mai degrabă. Să nu fii stresat, oricum e copil și...
1: Asta, lipsa de stres în copilărie e clară, că nu există inhibiții, nu există ideea de rușine. Ea apare pe parcurs, setată tot de noi ăștia mari. Și cumva e bine.
0: Păi da, e bine că să mă dezbrac eu.
4: Bună, noi suntem în drum spre mare.
1: Bună!
4: De curând încercăm să învățăm pe fetița de 4 ani să împartă. Și seriile trecute ne-am luat câte o înghețată. Ea a mâncat prima înghețată, a terminat-o. Eu mai aveam și sigur că a vrut din înghețata mea. Și zic, nu mami, asta este înghețata mea. Și ea foarte calmă, mami, este foarte bine să împarți. Tu ai și eu nu mai am. Așa că dăm și mie. O zi bună, pupici.
0: Întors-o bine.
1: Da, asta e manipulare, se numește. Nu cumva lecție de învățat.
5: Îmbrățișez, băieți. Bună, Tea. Bine ați venit la matinalul de vară. Mă bucur să vă aud.
2: Să rămână.
5: Am învățat de la fiul meu când era micuț. Acum are 14 ani jumate și cred că pe la 5 ani jumate mi-a spus, mami, dacă bunii nu era, adică mama mea, tu nu erai și eu nu veneam pe lume.
2: Ei, înțeles el asta.
5: Și așa am început să mă gândesc cu mai multă atenție la cei care au fost înaintea noastră și să apreciez mai mult tot ce au pus în noi ca ADN. Vă îmbrățișez. Te să pupăm. Aveți o vară minunată.
1: Știi că se zice că nu apreciezi ceea ce fac părinții pentru tine până când nu ajungi tu să fii părinte. După care înțelegi fiecare vorbă spusă de părinte care la momentul în care era auzită te deranja și te enerva. Tu devii ăla care îl întrebi și îl pisălugești pe copil dacă a mâncat, dacă și-a luat căciulă, dacă. Ca și ei în viață. Lecțiile le primim la momentul potrivit.
6: Bună dimineața, sunt Livia din București și ce am învățat de la cei mai mici, să trăim mai mult în prezent. Să alungăm din griji și să trăim clipa și să ne bucurăm de fiecare clipă cum fac cei mici, care nu se gândesc nici la viitor, nici la trecut, ci doar la prezent. Mulțumesc, vă pupăm și vă îmbrățișăm. La revedere!
1: Da, la trecut nu prea discutabil. La trecut nu prea ai de ce să te gândești că nu prea ai, trecutul are o altă valoare, sunt alte repere pentru
2: ei. E nenatural să faci asta.
1: Mie pe mine mă distrează copiii de 4 ani care spun când eram eu mic.
2: Da.
7: Bună, Radio Zoo, bună, Cuza, Cuza, bună, Teia, salut, Popescu.
1: Salut.
7: Ce să învăț? La un copil am învățat că viața este dură și trebuie să o trăiești cum trebuie. Neapărat. Trebuie să o trăiești la nivel mare. Eu sunt Florentin în Spania. Vă salut din Zaragoza.
1: Bine,
7: vă salut,
1: Florentin.
7: Și vă admir și vă ascult cu mare plăcere. Bine ați revenit.
1: Mulțumim din suflet. Asta zic, care-i lecția pe care ai învățat-o de la un copil? Pentru că v-am zis, deși nu pare că am avea de învățat noi de la ei, când ne uităm mai atenți ne dăm seama că sunt multe chestii la care trebuie să privim. Fiul meu cel mic, tati, nu contează cum arată papucii, bine că mi-ai luat anul trecut când i-a luat soțul de încălțat. Ne-a lăsat fără cuvinte, Ana din Bihor. se când am înțeles. Deci nu contează cum arată papucii. Bine că mi-a luat anul trecut când i-a luat soțul de încălțat. Da, n-am înțeles.
0: Unii oameni n-au băut cafeaua și atunci...
8: Neața Gașcă.
1: Salut.
8: Ce-am învățat eu de la cei mici este că răbdarea lor are o limită. Iar doi este că atunci când își doresc ceva trebuie să se întâmple atunci. Altfel e groasă. Zi cu spor.
1: Mai ales când vor la pipi.
2: Dar nu neapărat. Să știi, uite, eu am un exemplu de ieri, un exemplu de atunci când își doresc ceva, indiferent prin ce trec ei, continuă treaba asta. Unul dintre copiii de la... Am fost la un grătar la un prieten ieri care are piscină și o porțiune mare din piscină e mică apa. Adică un copil, nu știu, de 3 ani, apa aia vine până la brâu. Și unul dintre puștii care erau acolo tot încerca el să înnoate. Am auzit pentru prima dată că până în 4 ani copilul nu va învăța să înnoate. Dacă n-a învățat de bebeluș. Și a tot încercat și la un moment dat tot pica cu fața în apă. Tot pica cu fața în apă și ieșea și respira greu și așa mai departe. Bă, dar nu s-a lăsat. Deci ambiția asta a lor, când vor ei ceva pe principiu și la pipi, dar și să se joace în apă, să înnoate sau așa mai departe, sunt de neclintit. Eu, adult, luam de 3 ori apă la bord, cum a luat el.
1: Ei, eram la revedere. Conservare, pe măsură ce ne apropiem de linia de sosire, apreciem mai mult ce avem.
9: Și lor eu am învățat de la...
1: Nu pot, că nu se aude.
2: De la salon,
9: bună
2: nu puteți.
9: Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit. Abia vă așteptam.
1: Te pupăm, mulțumim.
9: Ca să spun așa, să povestesc ceva amuzant, fiul meu cel mic, cred că avea vreo 9-10 ani, m-a învățat următorul lucru. Când m-a văzut odată tristă, după o discuție mai aprinsă cu soțul meu, cu taică-so, a venit la mine și mi-a zis: mami, știi cum să faci ca să nu te mai certe tati? Schimbă vorba atunci când te ceartă și ai să vezi că nu te mai ceartă pe urmă, că se gândește la altceva. Deci nu-mi vine să cred că așa de mic, și chiar am întâmpinat alături de el acest lucru, așa făcea și cu mine, de fapt. Schimba vorba. Când eu îl întrebam de ce ai făcut cu tare lucru, că nu e ok, el schimba vorba și până la urmă o lăsam moartă, că vedeam că nu am cu cine să mă înțeleg. Vă doresc o zi bună și un nou sezon cu liniște și cu veselie multă.
1: Mulțumim frumos. Cum se fac aia mici că nu aud când nu le convine ceva?
0: Nu știu cum îi cheamă.
1: Evident. Îi strigi și ei se duc pe drumul lor.
10: Bună dimineața, dragilor.
1: Bună, Gabriela.
10: Vă dau și eu un exemplu învățat de la copilul meu, care, bine, atunci avea 16 ani, acum are 37. Avea o prietenă care era cam plinuță, mai brunețică, nu ca ai mei ar fi blonzi, mai brunețică, dar cam plinuță. Mie îmi plăcea de ea, dar băiatul meu frumos, de pică.
1: Aia, că e
10: așa exact. Este. Și i-am zis într-o zi: dragul meu, dar putea să-ți găsești totuși o altă prietenă așa? Uite, i-am dat un exemplu, cum arată, de exemplu, respectiva, mai suplă, mai frumoasă, mai... Da, la care el îmi spune: știi ceva, mama? Dragoste, frumusețea exterioară este trecătoare. Ce contează cu adevărat este frumusețea interioară. Aceea trebuie să o vezi la un om, nu frumusețea exterioară. De atunci, în viața mea, nu am mai judecat pe cineva după felul cum arată. Vă îmbrățișez cu drag.
1: E, uite, na.
0: Na,
1: da, sunt alții la 30 de ani care nu au învățat treaba asta. La 40 de ani, da.
2: Eu.
1: Tu ce?
2: Mă interesează și aia interioară, da. Trebuie să trec și de gard.
0: Da, corect.
2: Zău.
0: Se vede.
1: Serios?
2: Da.
1: Mă, adevărul...
2: Da, eu am prieteni care, sau prietene care sunt foarte așa,
0: așa
2: lejeri din punctul ăsta de vedere. Chiar vorbeam cu o amică ieri, tot ieri, toate s-au întâmplat ieri, și spunea, mă întreba: bă, ție ți se pare bărbatul, ție ți se pare un bărbat frumos? Și zic: bă, nu mă întreba pe mine să apreciez. Și aici, mie nu mi se pare un bărbat frumos.
1: Da.
2: Ia, nevastă să spune da, asta, da, știi? Da. Eu... E genul copilului, de a trimis doamna.
1: Știi că fetele fac mai mult rabat la aspectul exterior, da, decât
0: adică
1: decât
0: n-avem
1: băieții.
0: Din ce alege.
1: Haide! Alo!
11: Salut, băieți și fete! Hai să vă povestesc eu o întâmplare ce a pățit soțul meu. Când era băiatul meu mic, vreo 3-4 ani, eu tot timpul îl învățam că nu-i frumos să arunce hârtii pe jos, că nu-i frumos să lăsăm mizerie când stăteam în parc. ambalaje, etc. Și apoi într-o zi l-a luat tatăl lui în spate și mergeam pe stradă. Soțul meu fuma la momentul ăla și având țigara în gură și cum îl țineai pe el în cârc așa, când o termina țigara, o scuipat-o jos și piciorul meu îi trage o palmă peste o hectare și zice, tati, nu tu m-ai învățat să nu arunc gunoaie pe jos? Așa soțul meu și-a primit și o palmă și de atunci nu mai aruncă chiștaci pe jos. Vă salut!
1: Da, bravo. Am văzut mulți adulți care le cer lucruri copiilor, dar ei fac fix chestiile pe care
2: opus, da.
1: N-ar trebui să le facă și le cer copiilor lor. Adică, eu cred că dacă ai o pretenție de la un copil, tu trebuie să fii primul lui exemplu.
0: Știu, dar tu mai ai și treabă și te și grăbești. Important e că i-ai fixat lui. I-ai fixat lui asta.
2: Bă, băi,
1: tu mai ai și, dar poate are și
2: da,
1: o treabă.
2: Da, nu-i fixezi nimic. Tocmai că tu îi le spui și îi le fixezi doar arătându-i că tu faci treaba.
0: Ei, lasă-mă.
12: Bună dimineața.
2: Neața.
12: Da, sper că nu stat mult, s-a plecat înapoi de unde ați venit.
1: Da.
12: Glumesc, glumesc, da.
0: Așa.
12: Mă bucur să vă aud.
1: Salut.
12: Am învățat de la emici. Băi, am învățat de la emici că am niște chestii ascunse în mine. De nici nu mă gândeam vreodată că le pot avea. Deci ăștia emici scot din tine, vai de capul meu, ce nu poți, ce nu poți gândi vreodată că ai putea să ai, jur. Deci e... N-ai cum. Bucurie, bucurie, nervi, vai de cap. Niște sentimente din tine care n-ai crezut că le poți avea vreodată. Deci ce să zic, într-un gest m-a făcut filmul să plâng. Cred că am plâns o zi întreagă. Deci na, ce să... N-am cuvinte. Vă pup, Clau, Germania.
1: Tare. Da, Claus,
0: când
1: a
0: zis
1: că...
0: superlativele astea, m-am gândit numai la rău. Eu, de nu? exemplu, am depistat o coardă. Pot să vorbesc pe o coardă pe care nici nu credeam că o am.
1: Și anume?
0: A, ceva înalt, rău.
1: Ce?
0: Un țipă de ăsta.
1: La Alex,
0: da.
1: Novak. La Alex, da. Sau la Novak, da, e mai sus.
13: Bună dimineața. Eu, de când o am pe cea mică, am învățat să nu mă mai stresez și să iau lucrurile așa cum sunt. Ea are 3 ani acum, dar acum una jumate, cam așa, da. Nu puteam să mâncăm stixuri sau pufuleți decât dacă le vărsam pe jos înainte și după aia le mâncam de pe jos. Și mă stresam atât de tare și mă enervam până am zis că, de fapt, marea majoritate a copiilor fac chestia asta și de atunci am zis, ia mamă și mănâncă, poate au alt gust mai gustoase, adică de ce să ne mai stresăm? Deci, nu, am căpătat o răbdare incredibilă de când o am pe cea mică și este minunat. Viața este frumoasă și să ne bucurăm de orice moment împreună petrecut.
1: Apropo de răbdare, am constatat că cei care au copii mici nici nu mai au pretenție să fie ordine în casă. Oh. Adică asta cu a fi lucrurile la locul lor e o chestie care pur și simplu nu te mai interesează. Mulțumim frumos pentru mesaje și pentru împărțirea lecțiilor pe care voi le-ați primit de la copiii voștri. Sper că nu ești amare, am și învățat ceva de aici. Nu doar am participat la o lecție deschisă despre viață. Domnul...
0: Eu am învățat, da.
1: Ce ai învățat?
0: Să încerc să-mi păstrez calmul. Să încerc, măcar.
1: Da.
0: Să încerc.
1: Bine.
0: Să pot.
1: Mulțumim. Știri cu Tea imediat.
14: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Treci de la...

0: cardurile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
9: Da.
8: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
9: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
8: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
9: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
10: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
8: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
11: Salarul!
8: Ha?
11: M-am angajat ca și curentist!
8: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
11: Nu, mi-l bagă pe card!
8: Și ce cauți sus?
11: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
10: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
7: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Până dai tu știrile, aștept și eu de la oameni informații, pentru că și eu la rândul meu am fost rugat. Magda zice, ne puteți spune ce se întâmplă la barieră în Pipera? Mersi!
1: Trece tren. 100%, ea e de la Petricani, nu?
2: Trece trenul mai lung.
1: Acolo trece trenul în 48 de minute.

0: indolenței, că așa, altfel n-ai cum să o numești. De ani de zile, zona aia Pipera s-a dezvoltat uriaș. Au apărut blocuri peste blocuri.
1: Să vezi ce mai construiesc.
0: Cum avea papa coroane una peste alta, așa s-au pus blocurile în Pipera. Băi, nene, nimeni, dar nimeni nu a găsit o soluție să planteze un pasaj în 20 de ani acolo, care să, sau să faci un drum care să ocolească, să găsești o soluție.
2: Fapt, e o groapă.
1: A fost un, eu știu că politic vorbind, a fost un moment în care primăria capitalei se înțelegea foarte bine cu primăria voluntari, pentru că erau
0: o familie.
1: Erau, familie, da.
0: erau soț și soție.
1: Da, și tot n-au făcut o chestie acolo. Dacă e pusă bariera, ca să înțelegi tăia, știi pasajul ăla de la Mall Promenada, da, zona aia de vii către Pipera. De acolo, practic de la Caranfil,
2: da.
1: De la ambasada Chinei, grosomodo. E aglomerat pentru că se pune bariera aia în linie, dacă stă și mult. Da, e rău. Și încă nu s-au ridicat toate blocurile de la DRP Civa acolo, da. Vedeți că se mai construiesc vreo 15 blocuri acolo.
0: Adică eu cred că
1: e haos.
0: Dezvoltatorii care au făcut bani frumoși pe munca lor, nu mă apuc
1: eu să le judec. Fac și blocuri frumoase, sincer, le fac, sunt faine blocurile.
0: Bă, pune să pună mână de la mână, mă, să facă
1: ei, mă, săraci, da.
0: Da.
1: Că nu... Săraci.
0: N-a zice chiar săraci.
1: Da, nu sunt săraci. De
2: ei. Ai sărit cu cuvintele.
1: Mama, cam la valul. Nu, da. N-ai, nu, bulevardul ăla nu se ține.
0: Asta...
1: Nu se ține toată
0: construcția. Eu nu înțeleg, sunt niște lucruri care sfidează orice logică. Și nu... Sunt curios dacă ne explică cineva care e motivul pentru care nu s-a găsit în atâția ani o soluție și o explicație logică, sunt dispus să o ascult. Pentru că eu cred despre mine că sunt genul care funcționează cu argumente.
2: Da,
0: sunt genul care nu are niște opinii fixate și nu m-a mai scos din ele. Dar, eu nu văd niciun motiv pentru care de atâția ani e situația aia acolo.
1: Și că e un pasaj în stadiu de proiectare.
2: Bine.
1: Eu mai auzisem că vor să facă și stație de metro pe acolo.
0: Da.
1: Ceea ce e fain, ar fi bine, da. 7-10 ani.
0: Nu spune de când avem proiectare DN1 pe două benzi până la Brașov sau autostradă de la București la Brașov. Și așa mai departe.
1: Ce mai trebuie, Răzvan?
0: Noi ne chinuim să săpăm un tunel, să avem autostradă continuă de la Sibiu la Nădlac. Și ne încurcăm de 9 km la tunelul urșilor.
1: Au făcut chinezii acum, n-ați văzut că au prezentat la nu știu ce de asta mare...
0: Bă, nici ca la chinez n-aș vrea.
1: Bă, Răzvane, au făcut mașină zburătoare, mă.
0: A, făcut, da.
1: Nu mai ai tablete doar, te joci Candy Crush, că te duce mașina unde trebuie. Și poate să aterizeze oriunde, n-are nevoie de mult spațiu.
0: Am motivele mele pentru care nici modelul ăsta chinezesc de construit peste noapte nu-l consider cel mai bun din lume. Bă, dar nici ca la noi. Adică sunt unele lucruri care, fai de capăt, te răgânează incredibil. Ți-am zis, eu văd, de-abia aștept culiile astea de tramvai din București. Sunt tare curios. Le-au săpat pe toate, sunt curios când lor și a stupat. Bun, dacă știți ce se întâmplă la Pipera, dați-ne și nouă de știre. Dacă nu, Tea Todorescu, bună dimineața.
2: Bună dimineața, posibile modificări la programul Noua Acasă. FCSB lider după două etape, 22 de grade sunt acum în București. Sindicatele din sistemul sanitar declanșează începând de mâine grevă generală. Pe termen nelimitat, Federația Sanitas anunță proteste programate în peste 400 de spitale din țară. Sindicaliștii contestă noua lege a salarizării, susțin că menține inechitățile și introduce un sistem dezavantajos pentru acordarea sporurilor. În timp ce autoritățile n-au ajuns la un acord cu reprezentanții angajaților, astăzi Consiliul Național al Federației Sanitas intră în ședință ca să facă ultimele pregătiri înainte de declanșarea grevei generale. Spitalele vor stabili împreună cu sindicaliștii cine va lucra și pe ce secție. Cel puțin o treime din angajații spitalului trebuie să fie la muncă și să asigure urgențele. Săptămâna trecută Sanitas a refuzat să participe la consultările pe legea salarizării organizate la Ministerul Muncii, pe motiv că sindicatele nu au fost consultate. Și posibile modificări la programul Noua Acasă. Regulile ar putea fi modificate pentru cei de până în 35 de ani. Un proiect de lege propune reducerea avansului minim de la 15% la 5% pentru această categorie de beneficiari. Inițiatorii proiectului susțin că e nevoie de o astfel de schimbare, deoarece oferta de locuințe s-a redus, prețurile au crescut, iar majorarea TVA și altor taxe a făcut și mai dificil accesul la cumpărarea unei locuințe. Avertisment de la hidrologi, Dunărea va continua să scadă. În următoarele zile, debitul va fi de 3 ori mai mic decât media pentru această perioadă. Hidrologii spun că regimul apelor rămâne deficitar în cea mai mare parte a țării, deși sunt posibile creșteri locale de debite pe unele râuri în urma ploilor torențiale din aceste zile. Și la sport, FCSB, noul lider din Superliga, a fosta campioană s-a impus aseară în deplasare la întâlnirea cu Csíkszereda, scor 2-0 în etapa a doua. Echipa lui Marius Baciu ocupă primul loc în clasament cu 6 puncte acumulate până acum. Iar Universitatea Cluj a fost învinsă de o nou promovată Sepsi, s-a impus aseară pe teren propriu, scor 1-0. Gazdele au reușit astfel prima victorie din acest sezon. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: Meteorologii anunță cod galben de ploi și astăzi pentru mai bine de jumătate de țară. Va ploua în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, iar spre seară ploile vor ajunge și în Oltenia și Moldova. Maximele se vor încadra între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Dobrogea. În București, o zi cu cer variabil, posibil ploi scurte din a doua parte a zilei, o maximă de 31 de grade. Acum termometrele din capital arată 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Ce că s-a ridicat bariera după ce au trecut 5 trenuri.
1: Mamă!
0: Te umpli de... Da, pentru că nu, e o linie de cale ferată foarte tranzitată.
1: Da.
0: E CFR Constanța, cred.
2: Ce?
0: Și aia gândește e? Că e sezon, da?
2: Apa.
0: Da.
1: Cum, mă,
0: mai e și traficul de marfă?
1: La munte pe acolo?
0: Nu, spre Constanța.
1: Serios?
0: Și asta care trece pe aici, pe la noi, pe la... Pe
1: tot așa.
0: Pe e tot de Constanța, da. Și corect zice și un ascultător, Cristian, porțiunea din A0 care blochează circulația pe toată autostrada e lucrată de chinezi. La ei lucrează căstăxi cu pușca pe ei. Da, la noi au venit să se odihnească. Dom'le, au dat anunț cine vrea vacanță în România să vină să lucreze la autostrada A0.
1: Nici că, chinezii nu mai ce au fost.
0: Nu, că ei și când se odihnesc muncesc, dar nu muncesc chiar cum muncesc.
1: Cum ar munci, da. Aha, am înțeles.
0: Bună dimineața, 9:22.
3: Împotriva deshidratării.
0: De ce nu mi se aude mie încet? Ce
1: se aude Răzvan?
0: Acum.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: ascultător o poezie pentru revenirea din vacanță. El a zis așa: vă rog, notați, să știe întreaga țară, de la pici până la bunici, că matinalul de vară de astăzi este aici. Cuza, Tea și Popescu, ca să ne amintim un pic, sunt prezenți la datorie, dar cu gândul la somnic.
1: E,
0: știi tu, măi, băieți, ascultor, cu ce să... Eu poate cu gândul altom. Altceva.
2: Eu sunt alt om, efectiv.
0: Ușurel, nu dintr-o dată, ne obișnuim, am zis, să avem o zi minunată și o săptămână de vis. Și știi când începem noi să facem matinalul de vară? Fix de ziua somnoroșilor. Azi? Este... Da.
2: Bă, lasă-mă.
0: Da, luni, cât ziua somnoroșilor.
2: Cât de alunea, în fiecare luni e ziua
0: somnoroșilor. Nu, astăzi fix, o dată pe an.
2: Azi pe 27-a.
0: Da, da.
2: Serios?
0: Serios, și că azi e ziua celor care, chiar și când se stăduiesc, cât ar încerca de tare, de panul se dezlipesc. Ar dormi până la amiază, apoi odată treziți, în timp ce cască decretează, suntem un pic obosiți. Cum îl lași un pic în pace, la film, la televizor, se retrag în carapace și nu mai fac decât... Sfor. La muncă nici nu mai spun, dacă nu vorbesc ca noi, ațipesc un pic pe luni și se mai trezesc pe joi. Dacă și tu ești somnoros și nu te-ai mai dat jos din pat, te rugăm tare frumos, dă-ne mesaj neapărat. Am. Cu textul
2: să nu
0: eu.
2: Mai fii constipat. Băi, dar...
0: Ce?
2: Deci eu aveam două lucruri să vă spun, două mărturii, una personală.
0: Da.
2: Vis-a-vis de trezit ce zicea poetul ascultător, că nu e cu gândul la somn. Băi, deci dacă e o diferență enormă între mine acum și primul matinal pe care l-am făcut. Oricum, eu când am venit la radio, eu n-am știut că noi facem matinal. Că nu mi-a zis.
0: Te-ai și maturizat.
2: Am îmbătrânit, bă, și îmi place mai mult să mă trezesc dimineața.
0: Asta zic.
2: Deci asta odată. Sunt ok. Adică nu sunt chiar, nu sunt cel mai fericit, dar sunt ok. Am 6. E ora 6.
1: Da,
2: totuși când ne trezim, nu e fain. Adică eu v-am zis la știri nebune, nu pe bune, că e un stres. Am zis la știri nebune, nu pe
0: la
2: bune.
0: Ce?
1: Bravo.
2: La rubrica aia pe care am lansat-o în matinal și am uitat să o fac astăzi.
1: Am
2: o știre să vă dau, să știi, că asta era a doua chestie. Că n-am uitat total. Eu mi-am adus aminte acum la 9 că știi că în capul meu sunt multe lucruri pe care noi le facem după amiaza și nu le mai băgăm dimineața la matinal. Știi și voi foarte bine, de exemplu,
0: Linkul lui Cuza
2: și așa mai departe. Alea rămân pentru prânzul nostru, pentru după amiezile noastre când ne întoarcem la programul obișnuit. Și eu am uitat că știri nebune, nu pe bune a fost lansat în matinal.
0: Da, da, de mâine o să... de tare încât am zis, băi, hai mă să-l facem și după masă. Și a devenit una din rubricile favorite ale voastre după masă.
2: Și la știri nebune, nu pe bune, v-am zis eu că e un stres foarte mare pentru organism și apare bătrânirea prematură și stresul cronic și așa mai departe. Dacă noi ne trezim și muncim la mai puțin de o oră, două ore de când ne-am trezit. Adică și pentru școală la fel. Că zice,
0: adică noi de-abia acum am început emisiunea, că de-aia am dat poezia poetului ascult.
2: Așa era cel mai bine, da, să ne trezim la 6, cu toate că nu trebuie să te trezești așa, trebuie să te trezești când se trezește corpul. Așa zic experții, da? Și după aia, la vreo 3 ore după ce te-ai trezit, poți să începi să muncești.
0: Hai, du-te.
2: Și când zic muncă, mă refer și la școală, copii. Bucurați-vă cei care aveți
0: copii care ajung la școală la 3 ore după ce s-au trezit, că stau câte o oră în mașină ca să ajungă.
2: Așa.
0: Doamnelor și domnilor, știre nebună, nu pe bune.
2: Chiar una. Am citit acum câteva zile, dacă nu ne-am pregătit, îmi aduc fac din amintiri.
0: Așa.
2: Că experții vin și spun că la nivel chimic o emoție durează doar 90 de secunde, adică un minut jumate. Când ești furios, când ești, nu știu, când ești bucuros, când ești frustrat, când emoțiile fiecare cum le vede și cum le trăiești. Și dacă ești mai mult în starea respectivă, de exemplu, am fost nervos jumătate de zi, este pur și simplu decizia ta conștientă de a rămâne în starea respectivă, pentru că ghiși ce? Te hrănește, cu ghilimele de rigoare, și vrei să stai în starea aia proastă. Și toți cercetătorii ăștia vin și spun, deci da, un minut jumate, atât este natural. În rest, tu decizi să rămâi acolo. Corpul nu mai vrea. Adică el și-a dat ce a avut de dat.
0: Adică eu să-l supăra pe tine real un minut jumate mai departe e doar că
2: e doar
0: așa vreau
2: decizia
0: eu.
2: Ta conștientă că tu vrei să fii supărat în continuare pe mine, pentru că și tot amintezi.
1: Încarci.
0: Exact. Bă, parcă mi-ar trece supărarea pe el. Dar totuși...
2: Acești cercetători și care nu sunt britanici vin și spun că în medie sentimentele pozitive sunt acceptate mai puțină vreme decât sentimentele negative. Deci, cu alte cuvinte, ne place să fim mai mult triști și supărați decât fericiți și veseli. Dacă ele nu sunt sinonime. Pentru că așa e natura noastră. Probabil vin câțiva și spun că noi prin factorii ăștia negativi, noi am reușit să supraviețuim. Și de asta tot căutăm uneori
0: dacă,
2: să
0: dacă
2: stăm
0: ești
2: așa.
0: Nefericit și instinctul de conservare e prezent. Ochiul de la spate. Când ești fericit e și, plutești așa. Nu mai intuiești pericolele.
1: Da, da, da. Ești ca o
2: Ai văzut
1: gazelă.
2: Urși panda. Dacă nu-ți interveneau chinezii, se duceau.
1: Da.
2: De ei sunt foarte fericiți. Da.
0: Și asta explică și anumite persoane care sunt în extrema cealaltă. Ați văzut genul ăla de oameni pe care oriunde ai duce, oricât de șmecher ar fi locul, oricât de frumoasă ar fi vremea, oricât de wow ar fi restaurantul și mâncarea,
1: le pute.
0: Au ceva găsesc ceva. Eu un motiv cum că sticla de șampanie a fost desfăcută cu 30 de secunde înainte de momentul vorbirii și nu mai e la fel de acidulată, se enervează din asta,
2: da,
0: și fac și scandal.
1: Mamă, nu pot cu ăștia.
0: Da. Oamenii care caută.
2: E frumos, e prea cald.
0: Da, mă, bravo.
2: Da. Eu sunt pe barcă undeva cu un skipper care tocmai ce a desfăcut sticla de șampanie, vorba ta, Răzvane. Da. Bă, frumos, e cald.
0: Să luăm hotel de ăla la un all-inclusiv de 5 stele, marele lux, 7 stele garantate. Totul în jurul lor e impecabil.
2: E departe restaurant.
0: Nu. Sau sunt nervoși că n-au semnal cum trebuie la Wi-Fi.
1: Da? Aia, asta e pur.
0: Serios, sunt multe situații.
2: Aveți pe

0: asta am dat și eu exemplu cu Wi-Fi. Încă și pe mine mă enervează să n-am,
1: deci,
0: net.
1: E Sardinia aia și că am făcut cu ciobul la satelit.
0: Da.
1: Deci aveai semnal doar când nu voiai. Atunci apărea semnalul. În rest, numai satelitul ăla. Eu și uitasem că atunci când n-ai semnal, îți apare un simbol de un satelit.
0: Da.
1: Pe telefon. N-am avut.
2: Mamă.
1: Da.
0: Să știi că de la an la an, vezi că e bine să privești și lucrurile care funcționează bine în țara ta. Mă, de la an la an văd că nu mai suntem noi în România așa ultimii amărâți și rudele alea sărace. Adică văd din ce în ce mai multe lucruri nasoale și la ei.
1: Da.
0: Și văd și multe lucruri bune la noi. Deși încă avem gârlă motive de supărare, știi? Eu înțeleg nemulțumirea prezentă în societate, dar știi de ce o înțeleg? Pentru că, clar, dacă eram mai organizați, puteam să fim mult mai bine decât suntem.
1: Da.
0: Asta nu înseamnă că suntem cu mult mai bine decât eram. Asta cred că e un mesaj pe care ar trebui să-l înțelegem la nivelul întregii populații. Puteam să fim infinit mai bine, adică să n-avem doar 1700 de kilometri de autostrăzi și de drumul expres, să avem 3700. Mă, dar totuși, avem 1700. E bine.
1: Că... Da, o să mai vedem și partea plină a paharului.
0: Asta. Și n-am inventat noi nici corupția, nici crizele politice, nici lipsa guvernului. Că dacă vă uitați în jur, au fost... Belgia n-a avut guvern vreo 2 ani. Asta nu înseamnă că e bine.
2: Nu, dar supraviețuiesc.
0: Dar nu suntem singurii care trecem prin așa ceva.
1: Hai să vedem ce se întâmplă și la case mai mari, care influențează și casele mici.
0: Că aia e problema.
1: Dar apropo de chestia asta cu Italia, că am fost în vacanță și am stat foarte mult de vorbă cu localnicii. Eu sunt și într-o fază de asta în care încerc să învăț italiană. Și, da, mi-am dat seama că nu e foarte grea italiana de învățat. O înțeleg că e limba latină și foarte multe cuvinte seamănă și așa mai departe. Și printre altele, tu și am observat, cel puțin în Sardinia, nu știu dacă toată Italia e așa. Românii noștri, evident, fiind prin toată Italia, de atât de multă vreme sunt acolo încât mi se pare că sunt o parte componentă și respectabilă din toată Italia. Contrar a ce aș fi crezut inițial.
0: Da.
1: Adică recunosc că aveam așa o rezervă când mă gândeam, și să nu se înțeleagă greșit, dar aveam o mică rezervă când mă gândeam la foarte mulți români în Italia, care evident că nu s-au dus toți să fie profesori universitari. S-au dus să facă și nenorociri, având inclusiv exemple apropiate din copilăria mea.
0: Cel mai cunoscut român în Italia era unul Mailat, care a făcut niște crime, ceva odios.
1: Mi-aduc aminte și poveștile când, înainte să pună alarmele la Adidas, că intrau cu Adidas și vechi și schimbau, îi puneau în cutie pe... Așa, și ieșeau cu Adidas și noi. Dar una peste alta...
0: I-am învățat să se secuizeze.
1: Au evoluat lucrurile.
0: Da.
1: Așa și cu cadastru acum. Trebuie să facem și noi un anti-hacker. Ideea e că mi-am dat seama, vorbind cu oamenii ăștia, că românii noștri, bă, sunt extraordinari. Vis-a-vis de părțile bune, ce spuneai tu.
0: Da,
1: sunt super respectați.
0: Și suntem din ce în ce mai apreciați, pentru că după valul ăla de de personaje bizare pe care le-am exportat, au venit foarte mulți oameni de toată isprava, deci, care s-au integrat perfect acolo.
1: Mă uitam că vorbeam și nu exista un italian care să nu fie prieten cu un român, să nu zică cea mai bună prietena mea e româncă, cel mai bun nu știu ce e român, managerul meu e român. Uite, am fost la restaurant, la fel, ospătar, unul dintre cei mai tari ospătari, și se vedea că e ospătar de la de carieră, adică era un domn.
0: Cum ai zis, carieră.
1: De carieră.
0: Așa, da.
1: Așa. Care spunea că iubita lui e din România și că a venit de 2 ore, a văzut Timișoara și așa mai departe. Adică nu exista italian cu care eu am interacționat să nu aibă în viața lui un român de care să vorbească frumos. Și mi s-a părut super tare.
0: Mi-a zis un francez care a fost la București, cred că în primăvară, mi-a spus că a venit în România cu niște așteptări foarte joase, chiar cu frică. Și că a fost cea mai frumoasă surpriză pe care a putut s-o aibă, dându-și seama că România este una dintre cele mai subevaluate destinații pe care l-a văzut-o. Și că imaginea n-are nicio legătură cu... Că realitatea n-are nicio legătură cu percepția. Cred că ar trebui și noi să mai lucrăm fiecare la treaba asta și să nu, atunci când ne prezentăm țara, să nu o prezentăm ca cel mai urât loc de pe pământ. Că avem tendința asta să zicem... Am plecat eu din țară că e corupție, e nasol acolo, suntem toți niște hoți. Pe bune? Doar atât? Puteți voi să spuneți despre locul ăsta? În care ați cunoscut, clar, și personaje pe care n-ați mai vrea să le întâlniți. Au fost atâți oameni mișto cu care v-ați dezvoltat și ați crescut, alături de care ați devenit oamenii aia onești de astăzi.
1: Da.

0: da, frate.
1: Ești prește ceva în japoneză, dar mi-e frică.
2: Punem Tokyo Drift.
1: Hai, bună dimineața! Matinalul de vară! Prima giornata!
3: Ați zis bine?
0: Cred că da. N-am ajuns să-mi gai.
1: Ești la cățel pisat.

0: muștar.
1: Așa.
0: Cum?
1: 4 mici cu un muștar.
0: Vreți să facem... atenție, Variti. Dacă printre cei care ne ascultă există un vorbitor de limbă italiană, să ne sune la 021 409 1900 și să converseze 2 minute, 3 minute în italiană cu Cuza.
1: Păi ce să converseze? Că facem monolog. E,
0: cu monolog.
1: Băi, știu doar atât. Eu sunt Cuza, sono di România.
2: Așa.
1: Eu nu parlare italiano și aici nu știu dar, dar zic but.
0: Cum but?
1: Eu capisco.
0: Da, așa, cum, da. Cum fac eu în Franța, intru într-un magazin, zic bonjour, oamenii sunt foarte... Qu'est-ce que vous faites? Enchanté. Și eu zic, excusez-moi, c'est fini, ma français, c'est fini, ici. Gata că...
1: Și încep doamnele să râdă, nu?
0: Evident. Bună dimineața!
3: Buongiorno, ragazzi!
1: Hey, buongiorno, buongiorno!
0: Conversazione italiano vero, Cuza e cine?
3: Ionuț, din Brașov.
0: Ionuț, gata, mă,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Italiană, gata.
1: Ionuț, dar tu știi italiană, nu?
3: Știu așa un pic.
1: Frate, înseamnă că și eu tot un pic știu.
0: Trecem un pic italiană.
1: Gata, gata. Ionuț, come va?
3: Tutto bene, grazie. Hei, come va? Ai finito le vacanțe?
1: Sì. Am înțeles și a zis, dar nu ai știut să mai zic nimic.
2: Zic sì, da.
1: Eu zic sì.
0: Sì, sì. Certo, bago pasa, certo, certo.
1: No, è certo.
2: Deci,
1: eu bisogno di un caffè.
2: Ah, bun.
1: Eu bisogno di un caffè înseamnă că eu am nevoie de o cafea.
2: Da, necesitez o cafea.
1: Da,
3: da, ți-e plăcut tot timpul cafe în Italia.
1: Dar tu de unde ai învățat italian?
3: De la Roma, am stat 15 ani.
0: Ah,

0: dacă ai băut berea, ignoza.
1: Am băut, am băut, da.
2: Nu am băut.
3: Nu,
1: si, si, eu...
2: Băi, când nu te găsești, bagă în română și bagă cu... Eu băut-o, si, eu băut-o.
1: Da, da, băut-o. Băut-o mucho. Asta e spaniolul, dar merge. Moltanti.
2: Tantitea.
3: Tanti auguri.
1: Da, da, da, auguri multi.
2: Cu multi guri băuti bene.
1: Vede ce? Eu chiar în fiecare zi de două săptămâni fac pe aplicație. Am început să învăț italiană.
3: Da, da, înțelegi, dar nu poți să vorbești. Așa e, e primul pas ăsta, e primul pas în învățarea unei
2: limbi. Da, dar ce aplicație folosești?
1: Aplicația clasică.
2: Da, și vreau să-l întreb eu pe, lumea, pe ascultătorul nostru. Când te-ai dus tu acum 15 ani și nu știai o bobă de italiană, cum ai învățat-o, mâine? Mi se pare incredibil de complicat să mergi într-o țară și acum e mai simplu că ai aplicații, ai tot felul de
1: ajutoare. Da, vorbești cu AI-ul și
2: s-a da, înainte, păreai teleportat într-un loc plin de extraterestri. Și ca Italia, ca Italia, dar să te duci în Olanda sau în Norvegia, unde aia, bă, au o limbă imposibilă. Și după o vreme oamenii au învățat-o. Ție cât timp ți-a trebuit să poți să te descurci bine spre foarte bine în italiană?
0: Bine, sunt foarte bine, după un an jumătate, dar eu am învățat așa, urmăream partidele în Italia, seria la Roma, Milan, ce-mi plăcea mie, și lunea, marțea,
2: da,
0: la ei, la Roma, dă ziare din acelea gratuite, la metro, la tren, și le luam și citeam din nou ce s-a întâmplat în weekend la meciuri. Și eu știam ce urmărisem partidele și știam și asociam cuvintele. În același timp învățam și cum se scrie.
2: Fai de capul, deci mi se pare pe o plecare într-un alt loc. Pe lângă ruptura aia de tot ce aveai tu, tot ce știai, prieteni, vine bonus cu altă limbă.
0: Așa este. Nu e ușor într-o țară străină. Noi ne-am întors de 4 ani acasă.
2: Da.
0: Dar limba mi-a rămas. După 15 ani,
1: da,
0: omul și gândește, nu mă vorbești.
1: Clar. Uite, dar să știi că ești a treia persoană pe care o aud că a învățat italiană citind. Mi-a mai scris fix acum, mi-a scris un ascultător, a zis să cumpăr un jurnal de asta să în italiană să citesc, că mă ajută foarte mult.
2: Sau să faci abonament la vreun site de știri italiane.
1: Un amic, chiar prieten foarte bun de-ai mei, la fel vorbind cu el, el știe vreo 5 limbi. Printre care și italiana. Și spunea că a învățat-o, a învățat-o din reviste, citind. Și va asocia cuvintele.
0: Da. La început trebuie să încerci să înveți italiana pură, pentru că o să vezi că te descurci că prin toată Italia. Dar în Italia au dialecturile ale lor, da, 2600 de dialecturi care se schimbă în medie la 4 km dintre localități.
1: Am înțeles.
0: Diferă multe cuvinte. De la Roma sunt multe cuvinte care sunt diferite în nord sau în sud.
1: Dar dacă știi italiana, italiană, clar te înțelegi cu oamenii.
0: Da.
1: Da, tare, oricum.
2: Mulțumim frumos, mulțumim, te îmbrățișăm și felicitări. Bine ai revenit acasă. Ți-e mai bine? Îți pare rău că te-ai întors? De 4 ani deja.
0: Da, nu, ne pare rău că ne-am întors un pic mai devreme.
2: A, că nu v-ați întors un pic mai devreme.
0: Ah. Da.
2: Corect.
0: Da.
1: Unde ați stat voi în Italia?
0: La Roma, chiar în oraș. Ah. Și acum sunt în Brașov.
1: Bravo. E la Roma la Brașov.
2: Dacă mă întreb pe mine, calitatea vieții le-a crescut, că Brașovul e un oraș mult mai liniștit și prietenos.
1: Absolut.
2: Față de Roma care. Da, și curat.
1: Și cum e aia cu Coloseumul, dacă n-ai bani de construcție nu te apuci.
2: Bravo.
1: Ce o ține atât?
2: Au gros de construcții vechi și neterminate.
1: Da, mă, uite-te și tu de atâtea mii de ani.
2: Să nu pună unul un termopan la Coloseumul ăla, să-l lase să bată vântul și ploaia.
1: Era de n-ai văzut așa ceva.
2: Aia zic. Vădul meu lucrează în Norvegia, în nordul Norvegiei, mai exact la Narvik, iar el la ei se vorbește engleza, doar cei mai în vârstă mai vorbesc norvegiană, dar conversațional se descurcă, este de vreo 10 ani acolo, zice Alex din Buftea. Când ai norocul să lucrezi într-un loc în care se vorbește mult engleza, adaptarea e mai ușoară.
1: Da, uite,
2: doar de la magazin de...
1: Un loc unde se vorbește engleza, băi, impecabil, cel puțin noi, poate am avut noi noroc să dăm de băia 50-100 de oameni care am interacționat, toți vorbitori de engleză, e Madeira. Băi, deci vorbesc engleză britanică.
2: Păi ei vorbesc.
1: Bine, au și o legătură, da.
2: Exact.
1: Dar vorbesc cu toții, adică de la domnul de la poartă care îți deschide să intri la hotel, până la, nu știu, orice, cu oricine am interacționat.
2: Uite ce zice Cristina, am învățat limba în 4 luni. Dacă îmi permiteți un sfat, normal că ți-l permitem, ar trebui să se uite la televizor, la canale în limba italiană, să citească în italiană.
1: Da, cititul ăsta e.
2: Da. Și să asculte muzică italiană. Un italian overo, tot cu tot.
1: Da, da, da. Păi eu acum 3 ani mi-am dat seama ce cântă domnul ăla la 7000 cantare.
2: Da, bă.
1: Da.
2: La Șantemi cantare,
1: da,
2: de sonul italian.
1: Da.
2: Bine, luăm pauză, 9 și 48 de minute. Și după pauză vă reamintim celor care ați deschis

0: radio mai târziu, care e cea mai importantă știre a găștii ăstea care face matinalul de vară timp de 6 săptămâni. Pentru că e o informație legată de ceea ce se va întâmpla cu noi săptămâna viitoare. Pentru răul de mișcare.
1: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei. Zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
5: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
8: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
9: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Lunea aceasta ne întâmpină cu ploaie la Sighet, sunt doar 18 grade, cerul este acoperit de nori, dar dacă e să fim sinceri, ploaia asta a fost mult așteptată. Natura are nevoie de ea, grădinile la fel, iar aerul parcă se respiră altfel după câteva ore de răcoare. Și chiar dacă afară soarele și ia o mică pauză, nimic nu ne oprește să-l purtăm în suflet. O cafea bună, muzica preferată, un zâmbet oferit cuiva drag și un gând pozitiv pot schimba complet începutul unei săptămâni. Așa că, indiferent unde vă prinde această dimineață, sunteți la muncă, în trafic sau încă acasă, vă doresc să aveți multă inspirație, răbdare și multă energie bună. Noi suntem aici cu hiturile voastre preferate, informații utile și o stare de bine care să vă însoțească întreaga zi. Rămâneți pe 89,3 FM, începem săptămâna împreună cu optimism, muzică bună și cât mai multe zâmbete. Bună dimineața!

ai o afacere și vrei ca tot mai mulți oameni să afle despre ea, la Sighet FM mesajul tău ajunge zi de zi la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Fie că promovezi un magazin, un serviciu, un eveniment sau o ofertă specială, îți pregătim campanii radio eficiente, spoturi profesionale și soluții de promovare adaptate bugetului tău. Trimite mesaj sau sună la 0754 208 208 și hai să găsim împreună cea mai bună variantă pentru afacerea ta. Sighet FM, publicitatea care se aude și dă rezultate.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Indiferent unde te poartă viața, Siet FM este mereu aproape de tine. Fie că ești acasă, în mașină, în alt oraș al țării sau oriunde în lume, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online cu un singur click. În fiecare zi îți aducem hiturile preferate, cele mai importante știri locale, informații utile și povești care țin aproape comunitatea din Maramureșul istoric. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, distanțele nu mai contează. Siet FM e radioul care te aduce mai aproape de casă, oriunde te afli.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Senatorii și deputații sunt chemați astăzi din vacanță într-o sesiune extraordinară pentru a vota legile restante din PNRR. Tot astăzi se dezbate și măsura prelungirii cotei reduse de TVA pentru locuințe, după blocajele din ultimele săptămâni. Pe de altă parte, legea salarizării unitare ar urma să fie amânată pentru o viitoare sesiune extraordinară. Sub presiunea grevei generale din sănătate, proiectul nu are în acest moment susținerea politică necesară. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota forma actuală a legii, susținând că aceasta ar putea duce la scăderi de venituri pentru angajații din sectorul public. Dacă legea nu trece până la 31 august de votul Parlamentului, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Elevii care au obținut media generală 10 la evaluarea națională sau la examenul de bacalaureat din 2026 ar putea fi recompensați și în acest an cu premii în bani. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede menținerea stimulentelor financiare pentru absolvenții cu rezultate excepționale. Potrivit proiectului, fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională va primi un premiu de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au încheiat examenul național de bacalaureat cu media 10, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, stimulentul financiar va fi de 5.000 de lei. Anul acesta, doar 7 absolvenți de clasa a 8-a au reușit să obțină media maximă la evaluarea națională, cel mai mic număr de medii de 10 înregistrate din 2013 până în prezent. În schimb, rezultatele la bacalaureat au fost semnificativ mai bune. La sesiunea din iunie 2026 au fost înregistrate 70 de medii de 10, cu peste 112% mai multe decât în anul precedent. Acestora li se adaugă un elev care a obținut media maximă în sesiunea specială și alți 22 de elevi care au încheiat bacalaureatul german cu nota maximă. În total, 93 de absolvenți vor putea beneficia de premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista beneficiarilor și procedura de acordare a stimulentelor vor fi stabilite ulterior prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Pentru acordarea acestor premii, Ministerul a prevăzut un buget total de 479.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei vor fi alocați celor 7 elevi cu media 10 la evaluarea națională, iar 465.000 de lei vor fi destinați absolvenților care au obținut media maximă la examenul de bacalaureat. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, fiind încadrate la capitolul destinat învățământului la titlul Asistență Socială. Astăzi, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de până la 50-70 de km la oră și izolat 80 de km la oră. Vijelii și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, în zonele joase, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Ești la volan, atunci siguranța este cea mai importantă destinație. Conduc cu responsabilitate, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Un moment de atenție poate face diferența și poate preveni un accident. Iar dacă întâlnești în trafic radare, accidente, lucrări, ambuteiaje sau alte situații importante din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale pot ajuta și pe ceilalți șoferi să ajungă în siguranță la destinație. Împreună facem traficul mai sigur, pentru că Siget FM este alături de tine la fiecare drum.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde

0: Găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Uneori câteva cuvinte pot face o zi mai frumoasă. Dacă ai un mesaj pentru cineva drag, lasă-l să se audă la Sighet FM pe 89,3. Trimite-mi dedicația ta, un gând frumos sau melodia preferată la 0754-208-208, iar eu o voi transmite cu drag pe post. Fie că sărbătorești o aniversare, spui un sincer la mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine. Eu te ajut să fii mai aproape de cei care contează. Un mesaj, o melodie și un zâmbet pot face minuni. Sighet FM e locul unde dedicațiile vin din inimă și ajung la suflet.

Holy Moly și Sunday Night am ascultat pe 89,3 FM. Este la 11:02. Pentru această oră v-am pregătit Trips și Without You, The Motans, cu Ține-mă minte, Amna featuring Dorian Popa și Dilema, dar și Voltaj cu Electric. 0754-208-208, aștept mesajele voastre în cazul în care doriți să trimiteți un mesaj cuiva drag, să faceți o dedicație sau dacă pur și simplu doriți să vă ascultați melodia preferată în playlistul Sighet FM. Iar acum vă invit să ascultăm Raluca și Era Era.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Uneori, dorința de a impresiona prin preparate spectaculoase poate avea consecințe neașteptate. Un restaurant cu stele Michelin din Coreea de Sud a ajuns în centrul unui scandal care face înconjurul lumii. Proprietarul riscă până la un an de închisoare după ce a servit un desert decorat cu furnici uscate. Preparatul era un sorbet, iar furnicile erau folosite pentru gustul lor ușor acid, apreciat în gastronomia modernă. Problema este că în Coreea de Sud, furnicile nu se află pe lista insectelor aprobate pentru consum uman, iar utilizarea lor în alimentație este interzisă fără o autorizație specială. Ancheta a început după ce fotografii cu desertul au apărut pe rețelele sociale. Procurorii susțin că restaurantul a importat furnici din Statele Unite și Thailanda și le-a folosit timp de mai mulți ani în mii de preparate. Reprezentanții restaurantului spun că însă că toppingul era opțional și că mulți clienți alegeau variante fără furnici. Verdictul este așteptat în luna septembrie. Povestea arată că în bucătăria de top, creativitatea trebuie să meargă întotdeauna mână în mână cu respectarea legii. Uneori, diferența dintre un preparat inovator și un dosar penal poate fi doar câteva furnici. The Motans și Ține-mă minte, ascultăm chiar acum, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

sunt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consiliul Local Sighetul Marmației se va întruni marți 28 iulie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 10 proiecte de hotărâre, printre care se află și cel privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. Consilierii locali vor vota și aprobarea acordării de la bugetul local al municipiului Sighetul Marmației a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din municipiul Sighetul Marmației. Vor fi supuse votului și câteva proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Alte puncte pe ordinea de zi se referă la aprobarea unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor și la aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighetul Marmației. Ședința de Consiliu Local este publică și va avea loc marți 28 iulie, începând cu ora 14. Vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu a anunțat că greva generală din sistemul sanitar va începe marți 29 iulie în peste 400 de spitale din țară, în semne de protest față de proiectul legii salarizării. Liderul sindical susține că angajații sunt pregătiți să continue protestul pe termen nedeterminat, chiar și cu renunțarea la drepturile salariale, însă asigură că urgențele și cazurile critice vor fi tratate. Romeo Sandu a mai declarat că sindicaliștii nu așteaptă soluții din partea actualului guvern și acuză Ministerul Muncii că nu a purtat negocieri reale cu reprezentanții sistemului sanitar pe tema noii legi a salarizării. Potrivit acestuia, Sanitas a transmis deja propuneri către președintele Nicuș Ordan și către partidele parlamentare. Sindicaliștii dau asigurări că serviciile medicale de urgență vor funcționa normal, iar viața pacienților nu va fi pusă în pericol din cauza protestelor. Sandu a respins și argumentul executivului potrivit căruia eventualele pierderi salariale vor fi compensate, susținând că acordarea unor sume compensatorii confirmă de fapt existența unor diminuări de venituri. El a mai afirmat că angajații din sănătate sunt hotărâți să continue protestul pe perioadă nedeterminată dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare. Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin. Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România. De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească. Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale. În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, la Mihaela și Nicoleta. Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării. Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste 500.000 de români poartă acest nume, care provine din grecescul Alexandros și înseamnă apărător al oamenilor. În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicoleta. Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele

Dacă visați la o vacanță pe cont propriu, fără griji și cu multă liniște, Europa rămâne cea mai bună alegere. Un nou clasament arată care sunt cele mai sigure țări pentru turiștii care călătoresc singuri. Pe primul loc se află micul stat San Marino, care a obținut cel mai bun scor la capitolul siguranță. Aproximativ 90% dintre locuitori spun că se simt în siguranță chiar și atunci când merg singuri pe stradă noaptea. Țara se remarcă prin rata scăzută a criminalității, un sistem medical bine pus la punct și riscuri reduse din punct de vedere al mediului. Conform Mediafax, locul al doilea este ocupat de Andorra, iar pe 3 se află Singapore, singura țară din afara Europei prezentă pe podium. În top 5 mai intră Austria și Cehia, iar în primele 10 regăsim și Estonia, Danemarca și Slovenia. Clasamentul a analizat nivelul de siguranță, infrastructura medicală și percepția oamenilor asupra securității personale. Așadar, dacă plăniți o aventură pe cont propriu, aceste destinații pot fi un punct excelent de plecare. Uneori, cea mai frumoasă călătorie este cea în care descoperi lumea în ritmul tău, iar siguranța îți oferă libertatea de a te bucura de fiecare pas. Iar acum vă invit să ascultăm Accent și How Many Times.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 12.

10:03, vă reamintesc că 0754-208-208, dacă doriți să faceți o dedicație cuiva drag. Pentru această oră v-am pregătit Lady Gaga și Abracadabra, Andia cu Aș fi iubito, Jason Derulo și Take You Dancing, dar și Delia Dumălamunte va fi alături de noi și Fly Project cu One More Time. Iar acum vă invit să ascultăm o super piesă, The Second Voice și Let Me Be pe 89,3 FM.

0: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primarul municipiului Sighetu Marmației anunță că au ajuns cele 10 stații de încărcare pentru vehicule electrice achiziționate în cadrul proiectului Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Sighetu Marmației finanțate de Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului este de 2.384.211,29 lei, din care 1.464.503,25 lei reprezintă finanțarea destinată achiziției celor 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi amplasate în următoarele locații: 2 stații pe strada Gării, câte o stație pe străzile Rodnei, Nicolae Titulescu, Dragoș Vodă, Unirii, Rosetti, Bogdan Vodă, precum și în piața 1 decembrie 1918 și pe strada Eroilor. Investiția contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru mobilitatea electrică, la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea calității vieții în municipiul nostru. Prin astfel de proiecte, administrația locală continuă să valorifice fondurile europene pentru a transforma Sighetu Marmației într-un oraș mai verde, mai eficient și mai prietenos cu mediul. În perioada următoare vor începe lucrările de montare și punere în funcțiune a stațiilor, astfel încât acestea să poată fi utilizate cât mai curând de către toți cei care folosesc autovehicule electrice. Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi. Sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de legea învățământului preuniversitar. Una dintre cele mai noi discipline aprobate este ora de GIS, destinată elevilor de liceu. Sisteme informatice geografice reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. A doua disciplină introdusă în 2026 este economie circulară și consum responsabil, destinată elevilor de clasa a șaptea. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Avertizarea este valabilă astăzi, între orele 12 și 22, când va fi instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și izolat peste 80 de km la oră, descărcări electrice și izolat, grindină. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

New Yorkul nu încetează să surprindă. Dacă până acum Times Square era cunoscut pentru reclamele uriașe și forfota permanentă, zilele acestea atrage turiștii cu o apariție cât se poate de neobișnuită. În celebra piață a fost instalată o sculptură gigantică în formă de hot dog, înaltă de aproximativ 20 de metri, intitulată Hot Dog The Second Serving. Lucrarea este semnată de artiști americani și reprezintă o interpretare a instalației care a devenit virală în 2024. Conform Mediafax, deși pare doar o atracție amuzantă pentru turiști, mesajul este unul mai profund. Artiștii spun că hotdog-ul simbolizează consumerismul, spectacolul și modul în care s-a schimbat societatea americană, iar revenirea instalației marchează și aniversarea 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Mai mult, sculptura ascunde un mecanism care lansează periodic confeti deasupra mulțimii, transformând fiecare moment într-un adevărat spectacol. Instalația poate fi admirată în Times Square până pe 8 august. Așadar, dacă cumva ajungeți vara asta la New York, pregătiți aparatul foto. Nu în fiecare zi ai ocazia să vezi un hotdog uriaș care îți oferă o ploaie de confeti, chiar în inima unei dintre cele mai aglomerate locuri din lume.

0: Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat, sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355 Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul

în zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Când vine vorba despre vacanțe, mulți se gândesc imediat la pizza din Italia sau la tavernele din Grecia. Totuși, un nou clasament al turiștilor aduce o surpriză și schimbă puțin regulile jocului. Potrivit unui studiu realizat pe baza recenziilor lăsate de clienți pentru aproximativ 5.000 de restaurante din 125 de orașe europene, Budapesta a fost desemnată cea mai autentică destinație gastronomică din Europa în 2026, cu un scor de 98 din 100. Capitala Ungariei a devansat orașe renumite pentru bucătăria lor, precum Pireu și Atena, dar și Italia apare în top abia pe locul al 10-lea cu Milano. Turiștii apreciază în special preparatele tradiționale ungurești, precum gulașul, langoșul și deserturile specifice, dar și faptul că restaurantele păstrează rețetele autentice și ingredientele locale. Studiul arată că 79% dintre călători consideră mâncarea autentică un criteriu important atunci când aleg o destinație de vacanță. Așadar, dacă plănuiți un city break și vreți să descoperiți gusturi noi, Budapesta nu înseamnă doar clădiri spectaculoase și băi termale, ci și o experiență culinară care, potrivit turiștilor, a reușit să întreacă chiar și destinații celebre precum Grecia și Italia.

13:03 în această oră vă propun să ascultăm David Guetta și Golden, Nicole Sherry cu Numai Una, Leoni și By Your Side, dar și Enrique Iglesias cu Asies La Vida. 0754-208-208, dacă dorești să trimiți un mesaj cuiva drag, să faci o dedicație sau să asculti melodia ta preferată în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Maximilian și Domnișoare, ascultăm chiar acum.

La Sighet avem la această oră 21 de grade Celsius, iar vremea rămâne răcoroasă pentru sfârșit de iulie. Cerul este mai mult înorat, iar temperatura maximă a zilei nu va trece de 23 de grade. Meteorologii anunță că după amiază sunt așteptate averse de ploaie, așa că dacă ieșiți din casă, nu uitați să luați cu voi o umbrelă sau o jachetă subțire. Chiar dacă nu este o zi însorită, aerul proaspăt și răcoarea sunt binevenite după o perioadă caniculară. Vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Conduceți cu atenție dacă plouă, adaptați viteza la condițiile de drum și rămâneți alături de mine și de Sighet FM pe 89,3 FM pentru muzică bună și cele mai noi informații.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916. Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

O plimbare romantică într-o trăsură trasă de cai este pentru mulți turiști imaginea clasică a unei vacanțe în Italia. Însă unul dintre cele mai vizitate orașe din Sicilia este gata să lase această tradiție în urmă. Autoritățile din Palermo au decis să renunțe treptat la trăsurile trase de cai și să le înlocuiască cu vehicule electrice destinate transportului turiștului. Hotărârea vine după ani de controverse privind condițiile în care erau folosite animalele și este considerată un pas important atât pentru protecția acestora, cât și pentru modernizarea transportului turistic. Conform Mediafax, în prezent, Palermo are încă 36 de trăsuri trase de cai, cel mai mare număr din Italia. Actualele licențe ale vizitilor vor fi transformate în autorizații pentru operarea vehiculelor electrice, iar procesul de tranziție ar putea să dureze aproximativ un an. Primarul orașului a descris decizia drept o schimbare de civilizație, iar organizațiile pentru protecția animalelor au salutat măsura. Deși trăsurile fac parte din farmecul multor orașe istorice, tot mai multe destinații europene caută soluții moderne și prietenoase cu animalele, iar Palermo ar putea deveni exemplul pe care îl vor urma și alte orașe turistice din Italia. Acum ascultăm DJ Project featuring Oana Matache și Vise de Zahăr, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Senatorii și deputații sunt chemați astăzi din vacanță într-o sesiune extraordinară pentru a vota legile restante din PNRR. Tot astăzi se dezbate și măsura prelungirii cotei reduse de TVA pentru locuințe, după blocajele din ultimele săptămâni. Pe de altă parte, legea salarizării unitare ar urma să fie amânată pentru o viitoare sesiune extraordinară. Sub presiunea grevei generale din sănătate, proiectul nu are în acest moment susținerea politică necesară. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota forma actuală a legii, susținând că aceasta ar putea duce la scăderi de venituri pentru angajații din sectorul public. Dacă legea nu trece până la 31 august de votul Parlamentului, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Elevii care au obținut media generală 10 la evaluarea națională sau la examenul de bacalaureat din 2026 ar putea fi recompensați și în acest an cu premii în bani. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede menținerea stimulentelor financiare pentru absolvenții cu rezultate excepționale. Potrivit proiectului, fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională va primi un premiu de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au încheiat examenul național de bacalaureat cu media 10, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, stimulentul financiar va fi de 5.000 de lei. Anul acesta, doar 7 absolvenți de clasa a 8-a au reușit să obțină media maximă la evaluarea națională, cel mai mic număr de medii de 10 înregistrate din 2013 până în prezent. În schimb, rezultatele la bacalaureat au fost semnificativ mai bune. La sesiunea din iunie 2026 au fost înregistrate 70 de medii de 10, cu peste 112% mai multe decât în anul precedent. Acestora li se adaugă un elev care a obținut media maximă în sesiunea specială și alți 22 de elevi care au încheiat bacalaureatul german cu nota maximă. În total, 93 de absolvenți vor putea beneficia de premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista beneficiarilor și procedura de acordare a stimulentelor vor fi stabilite ulterior prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Pentru acordarea acestor premii, Ministerul a prevăzut un buget total de 479.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei vor fi alocați celor 7 elevi cu media 10 la evaluarea națională, iar 465.000 de lei vor fi destinați absolvenților care au obținut media maximă la examenul de bacalaureat. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, fiind încadrate la capitolul destinat învățământului la titlul Asistență Socială. Astăzi, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta înorări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de până la 50-70 de km la oră și izolat 80 de km la oră. Vijelii și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, în zonele joase, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dacă încă nu v-ați hotărât unde să mergeți în concediu, vara aceasta poate vă inspiră un clasament care a dat peste cap preferințele multor turiști. Surpriza vine din Spania, nu din Grecia. Potrivit unei analize publicate recent, Tenerife, cea mai mare insulă din arhipelagul Canare, a fost desemnată cea mai bună insulă europeană pentru vacanța de vară, depășind destinații celebre precum Santorini și Mykonos. Clasamentul a luat în calcul factori precum clima, gastronomia, peisajele naturale și spațiile verzi. Tenerife a obținut un scor de 95 din 100, fiind apreciată pentru cele aproximativ 3000 de ore de soare pe an. Plajele spectaculoase, produsele locale și diversitatea plajelor. Dincolo de litoral, turiștii pot explora pădurile de lauri din masivul Anga, sate tradiționale și numeroase obiective istorice, ceea ce transformă insula într-o destinație potrivită atât pentru relaxare cât și pentru aventură. Așadar, dacă visați la ape limpezi, vreme excelentă și peisaje care îmbină oceanul cu muntele, Tenerife pare să fie alegerea verii în Europa, iar faptul că a reușit să întreacă insule atât de celebre spune multe despre farmecul acestei destinații.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că v-am făcut ziua puțin mai frumoasă, cu muzică bună și informații utile. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 aici pe aceeași frecvență, 89.3. Până atunci vă doresc o după-amiază cât mai frumoasă, bucurați-vă de fiecare moment, iar vestea bună este că de mâine se întoarce soarele și ne așteaptă o vreme numai bună de petrecut afară. Aveți grijă de voi și de cei dragi. V-am pupat, ne reauzim mâine dimineață.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Consiliul Local Sighetul Marmației se va întruni marți 28 iulie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 10 proiecte de hotărâre, printre care se află și cel privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. Consilierii locali vor vota și aprobarea acordării de la bugetul local al municipiului Sighetul Marmației a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din municipiul Sighetul Marmației. Vor fi supuse votului și câteva proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Alte puncte pe ordinea de zi se referă la aprobarea unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor și la aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighetul Marmației. Ședința de Consiliu Local este publică și va avea loc marți 28 iulie, începând cu ora 14. Vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu a anunțat că greva generală din sistemul sanitar va începe marți 29 iulie în peste 400 de spitale din țară, în semne de protest față de proiectul legii salarizării. Liderul sindical susține că angajații sunt pregătiți să continue protestul pe termen nedeterminat, chiar și cu renunțarea la drepturile salariale, însă asigură că urgențele și cazurile critice vor fi tratate. Romeo Sandu a mai declarat că sindicaliștii nu așteaptă soluții din partea actualului guvern și acuză Ministerul Muncii că nu a purtat negocieri reale cu reprezentanții sistemului sanitar pe tema noii legi a salarizării. Potrivit acestuia, Sanitas a transmis deja propuneri către președintele Nicu Șordan și către partidele parlamentare. Sindicaliștii dau asigurări că serviciile medicale de urgență vor funcționa normal, iar viața pacienților nu va fi pusă în pericol din cauza protestelor. Sandu a respins și argumentul executivului potrivit căruia eventualele pierderi salariale vor fi compensate, susținând că acordarea unor sume compensatorii confirmă de fapt existența unor diminuări de venituri. El a mai afirmat că angajații din sănătate sunt hotărâți să continue protestul pe perioadă nedeterminată dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare. Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin. Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România. De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească. Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale. În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela și Nicoleta. Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării. Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste 500.000 de români poartă acest nume, care provine din grecescul Alexandros și înseamnă apărător al oamenilor. În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicolae. Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației.

0: În sectorul materialelor de construcții oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@aronyahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibodepo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei. Zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești și la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primarul municipiului Sighet Marmației anunță că au ajuns cele 10 stații de încărcare pentru vehicule electrice, achiziționate în cadrul proiectului Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Sighet Marmației, finanțate de Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului este de 2.384.211,29 lei, din care 1.464.503,25 lei reprezintă finanțarea destinată achiziției celor 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi amplasate în următoarele locații: 2 stații pe strada Gării, câte o stație pe străzile Rodnei, Nicolae Titulescu, Dragoș Vodă, Unirii, Rosetti, Bogdan Vodă, precum și în piața 1 decembrie 1918 și pe strada Eroilor. Investiția contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru mobilitatea electrică, la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea calității vieții în municipiul nostru. Prin astfel de proiecte, administrația locală continuă să valorifice fondurile europene pentru a transforma Sighetul Marmației într-un oraș mai verde, mai eficient și mai prietenos cu mediul. În perioada următoare vor începe lucrările de montare și punere în funcțiune a stațiilor, astfel încât acestea să poată fi utilizate cât mai curând de către toți cei care folosesc autovehicule electrice. Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi. Sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de legea învățământului preuniversitar. Una dintre cele mai noi discipline aprobate este ora de GIS, destinată elevilor de liceu. Sisteme informatice geografice reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. A doua disciplină introdusă în 2026 este economie circulară și consum responsabil, destinată elevilor de clasa a șaptea. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Avertizarea este valabilă astăzi, între orele 12 și 22, când va fi instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și izolat peste 80 de km la oră, descărcări electrice și izolat, grindină. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Corto.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare

0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Când vrei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Cari pasageri, benvenuti in Romania!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Senatorii și deputații sunt chemați astăzi din vacanță într-o sesiune extraordinară pentru a vota legile restante din PNRR. Tot astăzi se dezbate și măsura prelungirii cotei reduse de TVA pentru locuințe, după blocajele din ultimele săptămâni. Pe de altă parte, legea salarizării unitare ar urma să fie amânată pentru o viitoare sesiune extraordinară. Sub presiunea grevei generale din sănătate, proiectul nu are în acest moment susținerea politică necesară. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota forma actuală a legii, susținând că aceasta ar putea duce la scăderi de venituri pentru angajații din sectorul public. Dacă legea nu trece până la 31 august de votul Parlamentului, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Elevii care au obținut media generală 10 la evaluarea națională sau la examenul de bacalaureat din 2026 ar putea fi recompensați și în acest an cu premii în bani. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede menținerea stimulentelor financiare pentru absolvenții cu rezultate excepționale. Potrivit proiectului, fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională va primi un premiu de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au încheiat examenul național de bacalaureat cu media 10, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, stimulentul financiar va fi de 5.000 de lei. Anul acesta, doar 7 absolvenți de clasa a 8-a au reușit să obțină media maximă la evaluarea națională, cel mai mic număr de medii de 10 înregistrate din 2013 până în prezent. În schimb, rezultatele la bacalaureat au fost semnificativ mai bune. La sesiunea din iunie 2026 au fost înregistrate 70 de medii de 10, cu peste 112% mai multe decât în anul precedent. Acestora li se adaugă un elev care a obținut media maximă în sesiunea specială și alți 22 de elevi care au încheiat bacalaureatul german cu nota maximă. În total, 93 de absolvenți vor putea beneficia de premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista beneficiarilor și procedura de acordare a stimulentelor vor fi stabilite ulterior prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Pentru acordarea acestor premii, Ministerul a prevăzut un buget total de 479.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei vor fi alocați celor 7 elevi cu media 10 la evaluarea națională, iar 465.000 de lei vor fi destinați absolvenților care au obținut media maximă la examenul de bacalaureat. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, fiind încadrate la capitolul destinat învățământului la titlul Asistență Socială. Astăzi, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta înorări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de până la 50-70 de km la oră și izolat 80 de km la oră. Vijelii și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, în zonele joase, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado.
2: Me trae enamorado sin saber su nombre.

0: Ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Carrefour.

0: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solot, vino pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consiliul Local Sighetul Marmației se va întruni marți 28 iulie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 10 proiecte de hotărâre, printre care se află și cel privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. Consilierii locali vor vota și aprobarea acordării de la bugetul local al municipiului Sighetul Marmației a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din municipiul Sighetul Marmației. Vor fi supuse votului și câteva proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Alte puncte pe ordinea de zi se referă la aprobarea unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor și la aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighetul Marmației. Ședința de Consiliu Local este publică și va avea loc marți 28 iulie, începând cu ora 14. Vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu a anunțat că greva generală din sistemul sanitar va începe marți 29 iulie în peste 400 de spitale din țară, în semne de protest față de proiectul legii salarizării. Liderul sindical susține că angajații sunt pregătiți să continue protestul pe termen nedeterminat, chiar și cu renunțarea la drepturile salariale, însă asigură că urgențele și cazurile critice vor fi tratate. Romeo Sandu a mai declarat că sindicaliștii nu așteaptă soluții din partea actualului guvern și acuză Ministerul Muncii că nu a purtat negocieri reale cu reprezentanții sistemului sanitar pe tema noii legi a salarizării. Potrivit acestuia, Sanitas a transmis deja propuneri către președintele Nicu Șordan și către partidele parlamentare. Sindicaliștii dau asigurări că serviciile medicale de urgență vor funcționa normal, iar viața pacienților nu va fi pusă în pericol din cauza protestelor. Sandu a respins și argumentul executivului potrivit căruia eventualele pierderi salariale vor fi compensate, susținând că acordarea unor sume compensatorii confirmă de fapt existența unor diminuări de venituri. El a mai afirmat că angajații din sănătate sunt hotărâți să continue protestul pe perioadă nedeterminată dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare. Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin. Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România. De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească. Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale. În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela și Nicoleta. Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării. Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste jumătate de milion de români poartă acest nume, care provine din grecescul Alexandros și înseamnă apărător al oamenilor. În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicolae. Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM. I just love to say it.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: This is Siget FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales, e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: cel mai fericit de pe pământ.
1: Sighet FM One Hit Radio.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primarul municipiului Sighetu Marmației anunță că au ajuns cele 10 stații de încărcare pentru vehicule electrice achiziționate în cadrul proiectului Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Sighetu Marmației finanțate de Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului este de 2.384.211,29 lei, din care 1.464.503,25 lei reprezintă finanțarea destinată achiziției celor 10 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Acestea vor fi amplasate în următoarele locații: 2 stații pe strada Gării, câte o stație pe străzile Rodnei, Nicolae Titulescu, Dragoș Vodă, Unirii, Rosetti, Bogdan Vodă, precum și în piața 1 decembrie 1918 și pe strada Eroilor. Investiția contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru mobilitatea electrică, la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea calității vieții în municipiul nostru. Prin astfel de proiecte, administrația locală continuă să valorifice fondurile europene pentru a transforma Sighetul Marmației într-un oraș mai verde, mai eficient și mai prietenos cu mediul. În perioada următoare vor începe lucrările de montare și punere în funcțiune a stațiilor, astfel încât acestea să poată fi utilizate cât mai curând de către toți cei care folosesc autovehicule electrice. Anul școlar 2026-2027 începe cu o serie de noutăți pentru elevi și profesori. Oferta educațională va include discipline opționale noi. Sunt pregătite modificări care vor influența admiterea la liceu în anii următori, iar standardele de evaluare la disciplina religie au generat controverse încă din etapa de consultare publică. În același timp, Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul cursurilor și vacanțelor și continuă implementarea măsurilor prevăzute de legea învățământului preuniversitar. Una dintre cele mai noi discipline aprobate este ora de GIS, destinată elevilor de liceu. Sisteme informatice geografice reprezintă tehnologia utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice. A doua disciplină introdusă în 2026 este economie circulară și consum responsabil, destinată elevilor de clasa a șaptea. Scopul programului este familiarizarea elevilor cu principiile dezvoltării durabile și ale economiei circulare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi și vijelii în jumătatea de vest a țării. Avertizarea este valabilă astăzi, între orele 12 și 22, când va fi instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ în Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, vestul și nord-vestul Olteniei și nord-vestul Moldovei. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km la oră și izolat peste 80 de km la oră, descărcări electrice și izolat, grindină. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Gata.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0.

0: Taxi 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carf.

Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Senatorii și deputații sunt chemați astăzi din vacanță într-o sesiune extraordinară pentru a vota legile restante din PNRR. Tot astăzi se dezbate și măsura prelungirii cotei reduse de TVA pentru locuințe, după blocajele din ultimele săptămâni. Pe de altă parte, legea salarizării unitare ar urma să fie amânată pentru o viitoare sesiune extraordinară. Sub presiunea grevei generale din sănătate, proiectul nu are în acest moment susținerea politică necesară. PSD și AUR au anunțat că nu vor vota forma actuală a legii, susținând că aceasta ar putea duce la scăderi de venituri pentru angajații din sectorul public. Dacă legea nu trece până la 31 august de votul Parlamentului, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Elevii care au obținut media generală 10 la evaluarea națională sau la examenul de bacalaureat din 2026 ar putea fi recompensați și în acest an cu premii în bani. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern care prevede menținerea stimulentelor financiare pentru absolvenții cu rezultate excepționale. Potrivit proiectului, fiecare absolvent de gimnaziu care a obținut media 10 la evaluarea națională va primi un premiu de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au încheiat examenul național de bacalaureat cu media 10, atât în sesiunea din iunie, cât și în sesiunea specială, stimulentul financiar va fi de 5.000 de lei. Anul acesta, doar 7 absolvenți de clasa a 8-a au reușit să obțină media maximă la evaluarea națională, cel mai mic număr de medii de 10 înregistrate din 2013 până în prezent. În schimb, rezultatele la bacalaureat au fost semnificativ mai bune. La sesiunea din iunie 2026 au fost înregistrate 70 de medii de 10, cu peste 112% mai multe decât în anul precedent. Acestora li se adaugă un elev care a obținut media maximă în sesiunea specială și alți 22 de elevi care au încheiat bacalaureatul german cu nota maximă. În total, 93 de absolvenți vor putea beneficia de premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării. Lista beneficiarilor și procedura de acordare a stimulentelor vor fi stabilite ulterior prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Pentru acordarea acestor premii, Ministerul a prevăzut un buget total de 479.000 de lei. Din această sumă, 14.000 de lei vor fi alocați celor 7 elevi cu media 10 la evaluarea națională, iar 465.000 de lei vor fi destinați absolvenților care au obținut media maximă la examenul de bacalaureat. Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, fiind încadrate la capitolul destinat învățământului la titlul Asistență Socială. Astăzi, vremea va deveni în general instabilă. Cerul va prezenta înorări temporar accentuate, îndeosebi după amiaza și seara, când pe arii extinse se vor semnala averse. Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de până la 50-70 de km la oră și izolat 80 de km la oră. Vijelii și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. Izolat, spre sfârșitul intervalului, în zonele joase, se va semnala ceață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Consiliul Local Sighetu Marmației se va întruni marți 28 iulie în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt 10 proiecte de hotărâre, printre care se află și cel privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență. Consilierii locali vor vota și aprobarea acordării de la bugetul local al municipiului Sighetu Marmației a unui sprijin financiar pentru unitățile de cult din municipiul Sighetu Marmației. Vor fi supuse votului și câteva proiecte de hotărâre referitoare la aprobarea unor planuri urbanistice zonale. Alte puncte pe ordinea de zi se referă la aprobarea unor tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor și la aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighetu Marmației. Ședința de Consiliu Local este publică și va avea loc marți 28 iulie, începând cu ora 14. Vicepreședintele Sanitas Romeo Sandu a anunțat că greva generală din sistemul sanitar va începe marți 29 iulie în peste 400 de spitale din țară, în semne de protest față de proiectul legii salarizării. Liderul sindical susține că angajații sunt pregătiți să continue protestul pe termen nedeterminat, chiar și cu renunțarea la drepturile salariale, însă asigură că urgențele și cazurile critice vor fi tratate. Romeo Sandu a mai declarat că sindicaliștii nu așteaptă soluții din partea actualului guvern și acuză Ministerul Muncii că nu a purtat negocieri reale cu reprezentanții sistemului sanitar pe tema noii legi a salarizării. Potrivit acestuia, Sanitas a transmis deja propuneri către președintele Nicu Șordan și către partidele parlamentare. Sindicaliștii dau asigurări că serviciile medicale de urgență vor funcționa normal, iar viața pacienților nu va fi pusă în pericol din cauza protestelor. Sandu a respins și argumentul executivului, potrivit căruia eventualele pierderi salariale vor fi compensate, susținând că acordarea unor sume compensatorii confirmă de fapt existența unor diminuări de venituri. El a mai afirmat că angajații din sănătate sunt hotărâți să continue protestul pe perioadă nedeterminată dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare. Numele pe care îl purtăm este adesea legat de tradițiile familiei, de credință și de obiceiurile transmise din generație în generație. Deși în ultimii ani au apărut tot mai multe prenume moderne, statisticile oficiale arată că românii continuă să prefere numele clasice, inspirate în mare parte din calendarul creștin. Datele centralizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor pe baza Registrului Național de Evidență a Persoanelor arată care sunt cele mai întâlnite prenume și nume de familie din România. De zeci de ani, Maria se află printre cele mai răspândite prenume feminine din România. Popularitatea sa este strâns legată de tradiția creștină și de importanța pe care Fecioara Maria o are în cultura și spiritualitatea românească. Prenumele a fost transmis din generație în generație și continuă să fie ales de numeroși părinți. Potrivit statisticilor oficiale, peste 1 milion de femei din România poartă numele Maria sau unul dintre derivatele sale. În topul celor mai întâlnite prenume feminine se mai regăsesc Elena, Ana, Ioana, Alexandra, Cristina, Gabriela, Mihaela și Nicoleta. Aceste prenume se mențin de ani buni printre preferințele românilor și continuă să fie întâlnite în toate regiunile țării. Alexandru este cel mai răspândit prenume masculin din România. Potrivit datelor oficiale, peste jumătate de milion de români poartă acest nume, care provine din grecescul Alexandros și înseamnă apărător al oamenilor. În clasamentul celor mai răspândite prenume masculine mai apar Gheorghe, Constantin, Ion, Andrei, Mihai, Daniel, Cristian și Nicolae. Majoritatea acestor prenume au origini religioase și sunt inspirate din numele unor sfinți, motiv pentru care au rămas constante în preferințele românilor. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Asculți Siget FM.
1: Siget FM. 89,3 FM. Siget FM.

0: surprinzătoare.
1: Ai crescut ușor mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: spre mare, nu că utai cazare. Te scuz, spre mare.
1: Just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.